0: tertulia. Gero, gaurko beste kontutxo bat, parapentean Ixa Pirre Pirinioetako zeharkaldia daukagu martxan, bertan hiru euskaldun, Matxin Iñiguez Zegamarra, Aner Bueno Azpeitiarra eta Romen Larripa Ziburuarra 528 kilometro egin barituzte. Oinez, korrika edo egan, parapentean gaur hasi da. Ba, zehargaldia Hondarribian, Port de la Selva, Mediterraneoan amaituko da, gutxi gora bera astebete barru, esan bezala, hiru euskaldun martxan, bosgarren unionetan, Romen Larripa. Iparaldeko ba, korrikalaria eta gainerakoa, ba, atzera xago ditugu. Eta kae bat ligan, errepasatu dugu, eta ligan gertatu dena, Hondarribiak irabazi du ama Guadalupekoa, kae bik ba, gaur ez dira kae biko traineruak lehiatu, kae baten Deusto, izan da irabazlea 20:07:44 denborarekin Pasaian, bigarren Zarautzi 12:02 hirugarren Zumaia, eta Astillero kaleratua izan da, ez baita bere kaletik sartu. ETB-ko lankideek ere, bakari Urangari egin diote elkarizketa, Zarautzko entrenatzaileari, enbatakoari.
1: Azken uner arte, ba, borrokan ibilizarete, atzogo garaipen askuratuta, nola ikuste duzu lehen da biziko asteburu hau?
2: Jo, ba, asteburua egile esan oso positiboa, 24-23 puntukin, ba, ezin deu triste, honez, alderantzik, nik uste, bagenekin, ba, bueno, gu ondo xamar ibiliko gineala, deusture oso ondo ibiliko zala, ba, negu ekusita, ba, bueno, pixkaila ikusta genukan, ez? Bakoitzen hundi jungo zan, baina ez da izudu, oita iru puntukin, oso oso guztoa, eta lanien jarraitzeko guakin bai.
1: Moraldi honetarako desioak, nahiak, zeintzu dira?
2: Jo, ba, desioan neri izango litzake, ez tropa bakoitza burrukatu alizatia, ez? Zirutu zait, azte buru hontan, ba, atzo bai bandera irabazita eta gaur bigarren inda, ba, burrukatu ditugula, ez? Gero, ba, irabaziko deu edo ez, baina burrukatu, eta gure uneko un horren gertu bilin nahi degori da, bai.
1: Gari, ez zuzeu, bueltan zara, nola zaude?
2: Bueno, ba, urte batzuk jokin, egile esan. Guretzak hori urtiak ezti alperrik pasatzen, baina egila da ilusioak inaola, eta bueno, negu hasieran gorsia marrakuntzan egile esan, baina bueno, nire jartzen ari naiz, eta ilusioak inemen badin badaude, ba, zozakatik izango bat, ilusioz betet, hori bai.
1: Sorterik onena demora liberriako, eskerrik asko, eta sorio.
2: Eskerrik asko.
0: Tu zozketan ditugula, zozketatuko ditugula gaur, ba, juntzeko sortzia kaldera, etxe ondoren kulotea eta maiota bidali zuen izena bizenak eta etxe ondo itza 688-666-000 zenbakira, entzule batek badigute jada, eguraldia freskatzen denean, ba, jantziko duela maiota hori tokatzekotan, etxean luzeketak egiten ari dela, beste bat Errioxatik Donostiara bueltan aire gokitua topera jarritan, oski oain beroak bestela ezin eutxi bero honi, beste batek etigu siestara doala, beraz eutxi ondo pertsianak eta freskotasunean, etxeko freskotasunean akalean, baino hobeto egongo zarete. Bueno, bazuen mezuak esan bezala, bidali 688-666-000 zenbakira, guk bien bitartean eguneko beste kontutxo batzuk. Zaldibarrera bueltatu aurretik, pare bat emaitza kontatuko ditugu, Andorrako klasika jokatu baita, txirendularitzan, bigarren edizioa, pasaden urtean izan zen lehenengoa, aurtengoa beraz, bigarrena Col de la Botella amaitu da, eta Pidcockek, Britania handiko Tom Pidcockek irabazi du, Q365 taldekoak, bigarren Carlos Verona, hirugarren Sepp Kuss, hirurak Esprinean, zazpigarren Murgialda, Euskaltel Euskadiko txirendularitza, txirendularia bederatzigarren John Izagirre. Eta txirrindularitzan ere, baino kasu honetan afizionatu mailan, Ataunen Unax Errasti finisher taldeko txirrindularia izan da irabazlea gizonezkoetan, emakumezkoetan Maite Urteaga izan da, eta gaurko ba, Maite Urteaga Balmasedan barkatu, eta Ataunkoaren ostean, 126 kilometroren ostean, Asier Castilla, BBK Euskadi taldekoak irabazi du, denera Euskadiko Federazioaren Euskaldun txapelketa. 23 urte zazpiko mailan, Marco Martín izan da garaia.

0: Eta buelta Zaldibarrera, Peio Etxeberriak eta Bikuñak aurre hartu dietelako Zabala eta Gabirondori, aritz?
1: Alderantz, Zabala eta Gabirondo, dira, zei eta bat irabazten ari direnak, bikainekin diote neurreketari eta esandakoa baitaren batean, zei eta bat aurreratu dira, hortxe da, Gabirondo, eskuinez, ez du behar den moduan gozatu, bostetik, Bikuña bai, arrotu eta pilota oso atzean jarri du, eskerrez, amargarren kuadrotik, Gabirondok jaso botera jarriko da Peio Etxeberria eskerre Zabaleratu, Zabaletik mostu kontrara zuan Zabalak, ondo eskatu dio, Bikuñak Peiori eta pilota atzeratu egin du Arkaitz Gabirondo. Ez da gozatutakoa izan, aurrera egin behar izan du Peiok Sotamanos pilota atzeratzeko, hortxe da aire ez Peio Etxeberria, ez du bihurritu, atzeratu Zabalak, eskuinez Bikuña, Zabala orain erazora, esker Sotamanos kontrara zuan Peio Etxeberria, txokoan jokatu, bipaleta eskerrarekin Zabalak, Zabaletik Peiok atzeratu, sortzitik Gabirondo, barruan da, hortxe da orain Bikuña, eskuinez pilota atzeratu, sortzit erdian Gabirondo, Gabirondoek eskuinez, aurrera egindu Peio Etxeberriak, eskergan txoa bizia, Zabaletik bildu Zabalak, txokoan deja da Peiok, tikitaka bizian, ezin Zabalak, eraman tantu, ona jokatu dute orain, bi pilotariek, lau pilotariek barkatu eta azkenean, eskerrez txokoan egindako dejadari esker, Peiok eta Bikuñak egindute bigarren tantua, bi eta zei, orain dikere Zabala eta Gabirondo aurretik.
0: Oso ondo baritz, gero ezakit beste protagonistaren batekin hitz egiteko aukera baldin badaukazu, eskatu hitza, bestela bueltatuko gara zurekin, ba markagailuaren berri jakiteko eta pare bat antore kontatzeko, hartu urazuk ere aritz, imaginatzen dut hori zerdi patxetan ikusten ditugu telebistan ba banikoekin daudela zaleak gerturatu, dira nik pentsatzen zuen horrelako ba beroa izan da asko ez direla gerturatuko, baina ikusten den nahiko beteta dagoela armaia, ezta?
1: Bai, pelota zalearen erantzuna ona da, esan dugu, ondartzarako eta prisaz eta urra uraz gozatzeko ba gaurkoan egun aproposago egiten duela, baina pilota zaleak nahi izan du gaurkoan Olazar pilota lekura etorri eta pilota profesionalaz gozatu eta egia da, bero egiten du izardi patxetan gaude, baina eraberan gustoko dugu pilota eta gaurkoan ere gozatzen ari gara. Ia ba Iker Zalaberria ba berandu baino lehen gure gana gerturatzeko aukera daukagun.
0: Oso ondo baritz, guk bien bitartean beste maitza batzu komentatzera. Eta entzule lagunok, asmatu nork egin duen erasoaldia, pelotoietik Suitzako itzulian, Tadej Pogacar. Berak berriz ere eraso egin, beste erakustaldi bat, gogoratu lehenengo etapan 70 kilometroren faltan bakar-bakarik gelditu zela, oraindik baitu txirrindulariak aurretik, baina badoa esloveniarra munduko txapelduna, beste garaipen baten bila. Txirrindularitzan, baina emakumezkoen leian, gaur Kataluniako bolta amaitu da, hirugarren eta azken etapa Marian Bos handia izan da irabazlea, etapan eta Paula Blasi gaztea uaeko kataluniarra izan da itzulia, irabazi duena sailkapen nagusian, amairugarren sailkapen nagusian izan da Laboral Kutxako Jorgensen, Peio Goikoetxea zuzendariarekin, hitz egin dugu.
2: Bueno, ba, oso lasterketa gogorra izan da, ez? Beroaren ondorioz gaur etapa oso 98 gradukin egin dugu, egon dira txirrindulariak, ez? Ba, intxolazioa edo bero kolpe hauek izan dituzte da, eta guri ere kalte egin dugu, ez? Zorionez tiril amairu garren postu baten izan dugu zer pankapen dugu zian, eta horrek presentzia pizkat eman dugu atzuk etapan, lehenko etapan ere Kristina onde egon zen laugarren postu horrekin, ez? Eta gau saiatu gara ere bukaeran horregoten, baina esprinean itxita geratu gara eta ezin izan dugu emaitzari lortu, baina bueno, esaten dudan bezala oso lasterketa gogorra izan da beroan den ondorioz eta ezin dugu ere honekin balorazio honik egin, baina badakigu beroak oso gorra izan dela eta gure maila ez dela izan daukaguna, ez? Bueno, orain beste helburu batzuk dauzkagu, Espainiako txapelketa eta Frantziako klasika batzuk torraren aurretik eta espero gure maila berreskuratzea.
0: Zaldibarren protagonista Iker Salaberria orain Euskal Irratiko mikrofonoetan aurreraritz.
1: Bai, hemen txari gara, goizuetarrarekin, bueno, batetik beroaren inguruan berbetan, eta bestetik, bai, edadean ere aurrera goazela, eta afizionatu mailako kontuak berreskuratzen, Iker, arratsaldeon.
3: Bai, berdin.
1: Bueno, gaztea zara oraindik, baina, claro, lehen aipatzen genuen, ez, afizionatu mailan da, hemen asko jokatutakoa zarela, baina, claro, ordutik ona, bai, urte batzuk pasatu direla.
3: Bai, gazte hori izana, ez, baina, bueno, bai, a ber, hemen ja, ez dakit, juvenietan hola jokatu nune laute erdin eta bikote banak, binakare bai, eta gero ez digan urte batzu pasatu dira. Jo, bueno, nik uste frontoi txure harrekoa dela eta itxakideko frontoi bat dela.
1: Bai, eta pilotazaleak erantzun du, lehen adurrekin ari nintzen komentatzen, gaur 40 graduekin, ba, kaso, kostaldean, eta bueno, ba, bainutxo bat hartzeko ba, apurpuzagoa ongo da, baina ondo erantzun du pilotazaleak.
3: Bai, ja san, ba, barreneko minio kanpoko giro hobea hola, ez? Ondartzan ur ondo nibiltzeko. Jo, bueno, ja san itxura politia daukila frontoiak, eta bueno, a ber, partiu politia eskaintzeko gaigan, beroare kontrolatu beharko da, eta berzer nuz.
1: Baiz, esaten ari gara, ez? Beroa protagonista, buruzburukoa beti da, exigenteagoa, eta hori ere, bueno, ba, baldintza bada.
3: Bai, azkenen beroa saien da denantzat badola, ez? Mino batzu badia, ba, erreixo eramate dutenak, beste okertxio. Eta ikusi behar da, azkotan zugurezo kontrolatu egizun gauzak, eta gero berokin ba, partidu bertan aldatzen dira gauza, ba, bajoian bat edo eo sartuta, eta bueno, sondo bezala, kontrolatu imarko da, eta bueno, jakin da, ba, aurren partidu gora daukiala.
1: Eta kaiolako lehiak oso dira esplosiboak.
3: Bai, gero ez da gehiago, ez, material hoiekin eta nik uste denak aurra jokatzen dutela eta era bat pilota gainen, ez, askotan pentsatu gabe, jotzen dira golpek eta bai, partidu gorra aurren, pilota jaundi bat eta bueno, haber kapazan nintzen kontraiteko.
1: Eta zuretzako aukera bat, azken finean, primerakoa da Aitor eta horrelako, bueno, ba, aukerak ongi etorriak izango dira.
3: Ba, edudik ez, azken urten zehar gutxi izaten jo aukerak, biharren maian nahi ganak, eta bueno, gainea, bueno, San Ferroinetako torneo betin aparrantza ba berezia da, eta nire esan ilusio egin diala. Jo, bueno, lehen urten jokatu nahi torren kontra, aurreko urten bai, eta ja hiruaren urtea, eta urren urten hemen ikusik emabane, seinalo nahi zango niretzako.
1: Ba, eta berak horatzen zigun ez, duela bi urte okero espanago Hernanin irabazi egin zeniola, iaz atzamar bat apurtu zenuen?
3: Bai, hala da, aixe izan irabazten eta ba, golpe txar baten diatza utzi nun, gaina azuri izan izun azte betele nagotik an, haber partidu asko jokatzen dut, aminik ez duen hartzen, eta urten isilik, gombara, eba ez pare.
1: Horri da, datorrena jokatu eta gozatu datorrenarekin, eh?
3: Hala, esker asko.
1: Bona, ba, hotxe, Iker Larrazabalen esanak, badoa, beroketarik eta que egitera, bien bitartean, bai, aldiko lehen partida aurrera doa, adur, uh-huh. Bueno, ba, bederatzi garen tatu, indutelako dagoeneko urdinek, 9-3 ari dira irabazten, Zabala eta Gabirondo, Peioren eta Bikuñaren kontra. Tantu txobat, kontatuko dugu?
0: Baina, aurrera.
1: Venga, ba, ea, ba. Javi Zabala ere, San Juanetan, Ibarren ikusiko dugu, eta Ibarren kontra, Kaiolan ikustekoa izango da, berriz ere, Astelena, Katedrala Zabalek, Jaialdi Pikaina, San Juanak, Zabala eta Dario, Normaino, Norgeiago, bueno, ikusteko izango da, Jaialdi hori ere. Eskuina, Zerrestuan, Bikuña, Zazpitik, Gabirondo, pilotakada Bikaina, Gazteluko Gaztelena, Zortzitik, Bikuña, pilotaren bilada Zabala, pasatzen utzi du, eskatu egin dio be, Gabirondok Bikain, Peio indarrean eskerrez, bostetik Gabirondok atzeratu, Bikuñaren taldana, Zortzitik bildu eskerrez, botera jarriko da Javi Zabala, mostu egin du bien tartera, eskerrez ondo defentsalanean Peio Etxeberria, zeitik Gabirondo, aire sartuko da Peio, aurrera egin du Zabalak, baina pasatzen utzi du, Gabirondo, pilota arrotu eta atzeratu, Zortzian Inigo Bikuña, pilota gada Bikaina, Zortzitik Zazpira, eskuinez Gabirondo,

0: Osteko, hor dagoen tartea isteko, ba, eraso egin duenean minutu eta pikoko desabantaia zuen, orain ba, minutu bat jan egin dio Leni Martinezi, baina 3 kilometro terdi gelditzen zaizkio. Kusi barko dugu, Col de la Crua horretan nork irabazten duen, Leni Martinez eta Tadej Pogačarren arteko lehian. Txirrindularitza aldena aipatu dugu, Volta Katalunian eskenan, gizonezkoenan, Esloveniako baturra ere, Esloveniako ba, iturra amaitu eginda, Lipovicek irabaz du azken etapa, beraren zatera izan da Alemaniarraren zat sailkapen nagusia eta bertan Euskaltel Euskadi taldea izan da hiru txirrindulari sartu ditu talde euskaldunak top 20ean sailkapen nagusiko top 20ean 19. Xavier Berastegi izan da hau ere ikusi dugu azken egunotan ba etapa bila lehia horretan 17. Jon Agirre atzo hemen Euskadi Irratian entzun genuena eta 16. Gotzon Martin honen hitzak bilduko ditugu.
1: Ba bueno, ni uste lasterketa polita egin dugula, ez? Azkenean, bueno, ba, berazateikin etapa batxuetan hor aurrean leian egon gara. Iru etapetan hor lehenengo amarretan bosgarren inguruan irurak. Eta, bueno, ba, ni atxo Agirrek baita ba, lasterketa oso nahien zuen. Pena apur bat, ba, zailkapen nagusian, ez? Ba, bueno, postu ba, obea ez lortzea, ez? Ba, bueno, ni pertsonalki ez dut izan sentsazio hori konenak, ez? Paroia eta gero eta egiten duen beroarekin hemen aste osoan zehar bero asko egin du, eta, bueno, ba, hori kalte egiten dit, eta, bueno, ez ditut izan sentsazio hori oberenak, ez? Eta uste dut, ba, bueno, ba, beste klimatologia batekin ba apur bat aurrerago egoteko aukerak izango nituela eta bueno. Eta Agirrek ba lehenengo gunean ba denbora galtzen ez bazuen ba baita ba 6. inguruan egongo zin sailkapenean ni uste dut. Baina bueno, horrela atera da astea, ondo gaude. Así que bueno, urrengo el jueves bila ba hobeto ateratzen diren.
0: Parapentean, zuzenen daukago ere, Ixa Pirre Pirinioetako zeharkaldia, momentu honetan, laugarren jarraitzen du Lomain Larripa Ziburua.

Lorenzo Mark fin izan da irabazlea bai erlojupekoan, baita sailkapen nagusian ere, Borako italiar gaztea. Bi kilometro 200 metro, Suitzan, momentuz Leni Martinez eusten ari da, hortzak estutzen hori ikusten dugu, ba nahiko penditza handia duen aldapa malda gogor batean, 21 segundura dator, eta Tadej Pogačar begibistan dauka, baina gero, tarte hori itxegin behar da, bi kilometro gelditzen zaie, gero kontatuko dugu,

0: Zabala bere eskarbikain horrekin pilota sortzian jarri du. Bikuña orain, aurre egingo du Zabalak eskarantxoa. Arra, nola joan den pilotaren bila aukerakoa zen, baina oso oldarkor, agresibo Javi Zabala eskargantxo. Bikaina, benetan tanto ederra eta pilota zalearen txaloak errio xarraren zat, 10:08 zuzenean zazkira bikote urredina.
1: 800 metroren faltan, iritsi da Leni Martinez zegoen tokira, iritsi eta pasa egin dio, ziztu bizian, Tadej Pogačar garaipenaren bilazken 600 metrotan sartutak, sufritzen Leni Martinez, pedalkolpe barinagoa, finagoa darama esloveniarrak, eta beti gorantzko bidea egiten, babeste behin Tadej Pogačar izango da, bai Suitzako turreko irabaztean noski zelkapen nagusian, baita azken etapa honetan ere. Hirugarrena, bostetik hiru.
0: Hori da, ja esta noticia, Tadej Pogačarrek garaipena eskuratzea, notizia izaten da, erakustaldia ematen ez duenean, zeuker espanago lehen etapan, Suitzako itzuliko lehen etapan,
1: 70 kilometroen
0: faltan, ez?
1: Bakar bakarrik, bai.

0: Arburgen eta gaurkoa Col de la Croazen. Eta horretik ere, Suitzan, Romandiako ba, itzulian, bost etapetatik, lau irabazi zituen, beraz, turrera ondo iristen da, noski eta dipo gatzar. Tenisean, amaitu berri dira, ba, Wimbledonen amaituko den zikloko azken bi txapelketak, belar formatuan, belar lurra bezala, Halls eta Queens, Alemanian eta Ingalaterran, Londresen, Alemanian, Taylor Fritz eta Tiafoeren arteko leia izan dugu, finalea, bi estatu batuar, ba, Tiafoe izan da irabazlea, lau eta sei, bi set eta utxetan. Eta Queensen, Ingalaterran aldiz, Cerúndolo, Argentinarrak, irabazi dio Tommy Paul estatu batuarrari, naiz eta lehen seta galdo egin duen sei eta zazpi ondoren gobiak, sei eta lau, eta sei eta iru. Lasterketetan gaur San Fermin maratoi erdia izan dugu, Iruñan Andoni Acevedo izan da gizonezkoetan irabazlea, ordu bete amar minuta berrogeita malau segundu behar izan ditu maratoi erdia betetzeko, bigarren Sergio Martinez, hirugarren Ander Barrio eta makumezkoetan irabazlea, Amaia Melero izan da ordu bete hogeita sei minutu eta amairu segundu markatuta. Donostian Urguleko igoera vertikala irabazlea Matxin Odriozola izan da, lau minutu eta sei segunduko denborarekin amar segundura, bigarrena Xavier Rondaro, emakumezkotan Leire Etxezuri eta irabazlea, bos minutu berrogeita hamaika segundu, bigarren Lierni Txintxurreta zazpi segundura. Eta motorrean, MotoGP izan dugu gaur, Vernon, Txekian, Marc Márquez izan da irabazlea, Ayogura, bigarren, Peko Bagnaia, hirugarren, MotoBin, Iban Ortola irabazle, Xabi Zurutuza Legazpiarra, hogeita seigarren. Eta lehen atxeden aldi luzetik bueltan, Zaldibarren aritz.
1: Berriz ere tantoa urdin, amairu eta sorti ezin eskerre, sortitik eraman Inigo Bikuñak eta horrenbestez berriz ere bostantuko errenta bikote urdinaren zat, zorentxe pasatu da gure aurretik aitorre lordiren botilleroa eta eraberean tio ere bai, galikoitze txakartegi eta bien bitartean sake egiteko gertu Javi Zabala, Aiarako pilotaria, dagoeneko elitean egonkortuta Javi Zabala. Abai hartu du, Eskuinez. Eskuinez hartuko da sortitik, ondo errestoan. Inigo Bikuña, zeian. Gabirondo, ies egindakoa, lauterdian, botera jarri da Peio, bolea zeindarrean, eskerpaetaren bila Javi Zabala. Gabirondo, eskartu, egin dio Javi Zabalari, estu behar den moduan gozatu, eta orain, Peioren eskuizota malduan enostean, defentsan lanean aritu behar, eskerrez eramandu Gabirondok, txokoan luze Peio Etxeberriak, Eskuinez, Gabirondok eskatu eta pilota atzeratu sortzitik, Inigo Bikuña arrotu, pilota kendu Zabalari eta Gabirondok zazpetik sartu behar, aire sartu da orain, tantoren dinamika aldatza aldera Peio Etxeberriak, Bikuña orain atzela, sortzian Gabirondo, Eskuinez, Bikuña, zeita erdian, hau ere Eskuinez, bolea sartuko da Zabala, eskerrez, defentsan Peio, kantxaren erdian Zabala, eskerrez, Zabaleratu ingura izan du, baina ondo iritsi da Peio Etxeberria, bolea zorain, Zabala, eskerparetaren bila, eskerrez eraman egin du Bikuñak, Zabala, esker sotamanuz pilota atzeratu eta Bikuña behartu guran, Bikuñak eutzi, esker gantxoa Zabalaena ez du gurutzatu, eskerrez kantxaren erditik, lauan botera Peio Etxeberria defentsan, Gabirondo orain, pilota atzeratu sortzitik. Pilotaren bila joan da, boleaz sartu da Zabala, boti boleaz Peio Etxeberria, tantu gorra ligara ikusten. Eskuinez, Gabirondo pilota atzeratu sortzit erditik, Bikuña. Zabala, Gabirondo liutzi dio, zeitik Gazteluko Gaztea, aire sartuko da. Peio Etxeberria, bostetik Gabirondo sortzean jarri du pilota, Bikuña Eskuinez. Haso egindu, bipaleta orain Zabalak, iritsi egingo da Peio Etxeberria, eskerre sartu beharre Zabala iruterritik, botera Peio, bipaleta bere berea duen jokalde hori, iritsi eginda Zabala pilota atzeratu ez, baina bolea ze sartzen

0: Aquí du Peio, Gabirondo, pelota atzeratu egin du, zurruti jarriko du, amargarren kuadrotik, eraman bikuñak, orain arteko tanturik gogorrena, ez du asmatu orboleaz, jokatzerak orduan Zabalak, Peio Etxeberriak pilota, zazpian gutzi du, tanto Itobarri ari gara ikusten, hortxe da orain bikuña, pilota atzeratu, zeitik Gabirondo, botera jarriko da bikuña, lauterdian moztu egin du, Zabala behartuta ezkerrez. Bolea zorain Peio Etxeberria esker paretaren bia lauterritik esker esplota atzeratu Zabalak. Zazpian bikuña txapelketako tantoa dirudionek. Eskuine Zabalak atzeratu. Zazpiterritik bikuña. Zabala lauterdian pilota atzeratuz. Oso urrutitik bolea sartu behar Peio. Zabalak eskerrez, ez du eserregin. Bipareta eskerrarekin Peio giritxe egin da Zabala. Eskuin Sotamanos bikuña bikain. Esker Sotamanos Gabirondo nahiko egin du. Txokoan utzi du Peio, giritxe egin da bikain. Nola kubritu duen kantxa Gabirondo. Bikuña eskuinez, ez dio mine mateko aukerarik eman pilotak da horrek. Zazpiti bikuña, buf, barruan, osta. Boleaz bipareta. Zabalak, orain Sotamanoa, nahiarakoak, aire sartu beharko da bikuña. Zabala, hau da, utanto ikusten ari garena, Zabalera, bildu Peio. Lau pilotariak lanerako daude, atzeratu egin du Zabalak, eskuin Sotamanoz bikuña. Txalo zaparra da mehezi dute, edo nola bukatuta ere tantoa, hortxe da Zabala, bitardia. Bipareta eskerrarekin, iritxe ingo da Peio, bikain defentsan, Zabala nahi duen egiteko aukera pilota atzeratu, lanak bikuña entzat, ezin eraman. Tanto bikaina azkenean urdin, edarra izan da tantua, lau pilotarien partetik ondo jokatutakoa, eta azkenean Javi Zabalak pilota atzean jarri du, ezin igo bikuinak eraman, amalau Zabalak eta Gabirondok, sortzi Peio Etxeberriak eta Inigo bikuinak.
1: Nafarroan...
0: Igarren etenaldi askatu dute gainera gorriek.
1: Osondo ba, Nafarroan, Castejoneko krosean, Abule Esteban Elizalde eta Maitane Melero izan dira garaileak, 37. edizioa denera, 185 partaide izan ditu krosonek.

0: Zaldibarrera, guazen berriz ere.
1: Ba, jaialdiko lau pilotariak atxena hartzen ari dira, ba, gorriek eskatutako atxena izan da, eta bien bitartan, ba, gure alboan daukagu, ba, Aitor Elordiren potieroa, eta osa, ba, ere bai, Garikoitz, Arratsaldeon.
0: Bai, Arratsaldeon.
1: Bueno, azken urteotan, bi funtzioak gustartzea egokitzen zaizkizu, batetik tio lanak, osa lanak, eta bestetik potiero lanak.
0: Bai, bueno, tion lanak errastxu itxen dia, eta potieroena, ba, bueno, kosto pixka gehitxokin.
1: Ardura ondia da, botillero bat entzate. Bueno, ba, horre, xerita egotea, mikroa jantzita, hilo bari, bueno, ba, ginduak ematea, ez da, nola dara mazun?
0: Bueno, a ver, ondo, Bueno, ondo, bai, azkenean, ba, bueno, norpean odoleko izan da, bai, gehitxu kostatzen da, pentsatzen den gehitxu kostatzen dela, ba, sofritxu gehitxu itxen delako, baina, bueno, ba, ondo, Aitorbea erresa da eruaten, da, eta oso ondo.
1: Bai, eta era berean, erakusten du, ba, zuan konfiantza haundia daukala, eta hori ere, ba, polit izango da, ez?
0: Bai, azkenin, ba, hoxe, ba, norpean odoleku izan da, ba, eta, bueno, ba, pixkate trato hori, ba, urreko trato horrekin, da, ondo eruatia, ba, netzako asko da. Gero, igual azertago este guasko ingo guk, baina, bueno, azkenean intentatzen dana, ba, hori xe, ba, behari, ba, pixkat tranquiltasun hori, eta, ba, pixkat kantxatik gana estaixen erten, da, baina, bueno, oso gustua.
1: Gaurre favorito aterako da, gero kantxan erakutzi behar da, baina zera baten favoritoa bera da.
0: Bai, bueno, hemen askotan ikusi da, favorito ertetiek ez duela desertako balixo, eta Ikerre azkenean bak ikuselako peloteixa dan, eta azkenean gauzak ondo espadia itxen, ba oso zaila da eosein irabaztia ez. Eta hori da, azkenean ba gero kantxan demostra behar da, eta kantxan inbiar da. Asi que bueno, a ber, beria pixkaten baten duen Aitorrek, eta a ber, lortzen duen irabaztia.
1: Ematen dago, ba, indarrean eta abiaduran eta ba, Aitorrek beste gaitasun bat daukala, eta hortik, bueno, abantaia txiki bat edo handi bat badaukala.
0: Bai, leiki izati hori, baina gero askotan hori, gero bueno, askotan ez, hori gero frontoin espada erakusten alperri da, osea, kanpotikan bai, favorito, eta norpea izan laike, ba, bueno, papelian geixo dala, baina gero espasako abiadura hori ematen eta espasako bere lekutik ateratzen, ba, alperri dia, ez, eta bueno, aberre hori xe lortzen duan, eta aberre lortzen deun irabaztia.
1: San Fermin torneoa, ez da txapelketakoto, bueno, baleia bat torneoa da, baina polita da, mundu guztian ahi izaten daue ustearen zazpian Nafarroaren aneon, eta bere xarma baduka,
0: Bai, joa, niretzako gaina, bueno, txapelketa politxa da, gero hori, ba, zegoen zantzuna, ez, San Fermineko hasiera hortan, ba, final baten egotia, ba, oso politxa da. Finale oso neta, oso zaila da, ailatzia, eta netzako azkenean xarma berezi bat badaka San Ferminetako lauterdikuak eta binekakuak edo eosenek.
1: Bazpa, eneki zurixa eta zapigorria ondo plantxatu gu behar, ez?
0: Bueno, lehenko gaurku, a ber, zela jundenan, eta gero, ba, prestatu behar bali bada, bueno, hori lan errosa di horrek.
1: Eskerrik asko eta sorte hon.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Bueno, ba, etxek gaiko etxe txagartik eren esanak adur, bien bitartean, ba, lau pilotariak, jaialdiko lehen partia jokatzen ari den lau pilotariak berriz ere lanean ditugu, beratzi eta amalaukoa, Peio Etxeberriak bipareta bati eskerre indakoa izan da, eta berriz ere erasoan ikusten du, zenostarra eskergantxoa egin du, erraz iritsi da, kontragantxara Javi Zabala, baina, ba, lehengo batean gertatu zaio moduan, gero ematerako orduan, ba, ez du asmatu, eta amargarren tantoa beti ere, neurketa zienetik, urdinak aurretik, abantea politarekin, baina oraindik ere, ez da erabakigarria, amarre eta malau, oraindik ere, Zabala eta Gabirondo irabazten, baina Zaldibarren, Olazar pilotalekoan, ez dago ezer erabakita.
2: Oso ondo baritz, orain munduko kopan ere hasiko da norgehiagoka Espainia eta Saudi Arabiaren artean, hasierako hamaikakoan talde Espainiarrean, Unai Simon, Imerik Laport, biak atletikekoak eta Realeko Mikel Oiartzabal. Daukagu, gogoratu, biek, bi selekzioek berdindu egin zutela lehenengo norgehiagokan, Saudi Arabiak Uruguairen kontra eta Espainia Cabo Verderen kontra. Seiak ia gain gainean ditugu, eta horrek esan nahi du, Xabir Urteaga arratsaldeon, albisteak eman barretugula.
3: Bai, arratsaldeon adur, arratsaldeon guztioi. Suitzan, Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko lehen batzarrean geldialdia egin dute, 80 minuturen ondoren alde bakoitzak hitz egindako azertu eta kontsultak egiteko. Bilera hasi aurretik, bi ordezkaritzek baikor hitz egin dute, bake memorandumaren inguruko negoziazioei buruz, Teherango eta Washingtongo ordezkariak, Pakistango eta Katarreko bitartekari jaurlaritzarekin ari dira izketan. Gidi Bantz estatu batutako presidenterdeak adierazi du aurrera urratsa handia egiteko aukera dagoela eta bakea eta oparatasuna bultzatzeko elkarlanerako deia egin du. Shebaz Sharif, Irango Lehen Ministroak azpimarratu du negoziazio hauen helburua etorkizun hobea lortzea dela.
4: Now we see a future where everybody can work together to promote peace and prosperity for everyone.
5: And I think area will have wonderful discussions which will lead to hopefully very productive results in times to come.
3: Gurera etorrita, 101.000 hautagaik parte hartu dute Osakidetzaren 2023, 2024, 2025 lan eskaintza publikoaren lehen fasean. Orain arte zuzendutako probetan gainditu dutenen bataz bestekoa 80% ingurukoa izan da Osakidetzak berri eman duenez. Larunbata izan zen egunik jendetsuena, ia 48.000 hautagairekin eta gaur 42.000 hautagai baino gehiago izan dira hautaprobetan. Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak bai koritz egin du goizean aurreko egunetako balantzea egiterakoan.
6: Bi egun hauetako balantzea oso positiboa da. Egia esan, atzo pasatu genuen egun garrantzitsuena, jendetsuena izan zelako, 48.000 pertsona inguru zeuden deituta azterketak egitera, eta emaitzak oso onak izan ziren.
3: Lan eskaintzaren lehen fasea amaitu da, bigarrenean izena emateko epea, ekainaren 29 amaituko dela gogorarazi du Osakidetzak. Orotara 5.425 plaza eskainiko dira. Beroari aurre egiteko neurri bereziekin egin dituzte azterketak gaur Beken, izan ere 40 graduren bueltan daude termometroak barnealdean eta 35 inguruan kostaldean. Etxerako giroa proposa askorentzat.
7: Etxe barrun sartu, dena itxita daukeu, eta bi umekin, ba, atxalden 6 arte gutxinez, etxe barrun egotea.
8: Orain jendetza dago, gehien bat ondartzan, baina ez guk ondartzik ez. Etxea, lasai-lasai amaketako.
3: Eta bihar bero handiagoa izango dugu, Eusko Jaurlaritzak alarma gorria aktibatu du eta horren aurrean larrialdi fasea ezartzea erabaki du. Labi, larrialdiei aurre egiteko plana martxan izango da, Euskadik larrialdiak koordinatzeko duen zentroan bilduko da mai teknikoa, egunaren jarraipena, ebaluazioa eta aurreikuspena egiteko. Errepidetan une honetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez. Arratsaldeko 6 eta 3 minutu dira, ordu bete barru, albiste gehiago, informazioa un oro duzue eskura interneten orain albiste zerbitzuan.
9: Hiru erregeen maila. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxebizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Gaur ETV baten.
10: Da, oain, sartuko gea, Noar de Yorkea.
11: Noar de Yorkea.
9: Diabluak Urola aldean.
10: Justo, saudete bitioke.
12: Hombre.
9: Herri txiki infernu handi, Noar Ben.
13: Si te quieres divertir, pasate por Noar de York.
9: Gaur gauean ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
14: Euskadi Irratia.

0: Jokoan da Espainia eta Saudi Arabiaren arteko lehia munduko kopan hirugarren minutuan utxean momentuz markagailua gaurko emaitzak atzo beto esan da Herbereak eta Suedia 5-1 Herbereak irabazi zion Suediari ondoren Alemaniak 2-1 irabazi zion boliko estari azken minutuan eta hauek bai gaurkoa gaurko ordu txikitan jokatu baitira Ekuador eta Curaçaoren arteko berdinketa pentsa Curaçaok puntu bat atera du edo aterako du behintzat momentuz munduko kopa honetan, eta ondoren Japoniak 4-8 irabazi dio Tunisiari gaur Espainia eta Saudi Arabiaren leia bukatzen denean, 9 Belgika, eta Iranen arteko norgehiagoka izango dugu. Guazen berriz ere Zaldibarreraritz.
1: Ederra, txapelak entzeko moduko izan da, Peio Etxeberriak eginduen azken tantoa, ezker gantxoz egindu, baina nola joan den pilotaren bila eta nola gurutzatu

0: Eta bikote gorriak, horda, sake egiteko gertu, Peio Etxeberria. Eskuine zerreztoan, Arkaitz Gabirondo. Txokoan utzi du Peiok, eskerre zeraman Zabalak defentsan, lautik pilota atzeratu bikuinak, boleaz goitik, bera Zabalak, baina entzungo zenuten, zuzen zuzenean beko koltsoira, eta partidako lehen berdinketa horren bestez, amalauna pentsa orain arte, 6-1, 9-3, amalau eta 8 aurretik beti ere Zabala eta Gabirondo, 6-8 partzaren ostean, neurketa berdintzea lortu dute Peio Etxeberriak eta Inigo Bikuinak.
1: Duela 6 minutu, hasi da Muskizen beste jaialdia. Lehen neurketan, Laso eta Iztu eta Peña eta Albizuren kontra, gero Estelarrean, Larrazabal eta Zubizar eta laugarrenak, jokoan izango dute finala ordenetarako txartela, eta oraintxe ere, beste kontutxo bat, txirrindularitzan, Belgikan amaitu da azken etapa, Jasper Philipsenek irabazi du, eta sailkapen nagusian, hirugarren podiumean, Aleix Aramburu.
0: Bikai beraz, eskiotarra...
1: Eakero, berantzuteko aukera dokagun, bai.
0: Bona, bortxe da, eskuina espilota atzeratu bikuinak. Zazpian Gabirondo, ahi esartuko da Peio Etxeberria. Zabaletik, Zabalak moztu eta kaizto jarri, eskerrez Peiok eraman, Zabalak aurrera pausoman, esker Sotomanos pilota urruti jarriko du, esker Sotomanos zeitik ondo defentsan bikuina, moztu Zabalak, eskerrez pilota arrotu eta atzeratu Peio Etxeberriak. Zeitardian Gabirondo, zazpitardian bikuina, Gabirondo, Gaztelugorra, eskerre sartu beharko da hor, eskuin sartera joan da, baina boto okerra mandio pilotak eta eskerre sartu behar. Kontrola zoan Zabaletik, Zabala, efektuarekin deja da egindu, orain esker Sotomanos pilota atzeratu buran Naiarra, ondo, bikuina. Zazpitardian utzi du pelota, orain naita Zabalera Gabirondok, Peioke deja da txokoan, pilota atzeratu Zabalak, boleaz orain Herrio Xarra, eskerre zehazo, ostautza, Peiok, hortxe da Peio berriz ere, Zabala aire sartu da oso egoera behartuan, eskerrez Gabirondo, beste tantu nazi bat ikusten ari gara, bikuina, pilota atzeratu, pilota bikaina, pilota kada bikaina da, esker Sotomanos, ondo Gabirondo, bikuina entzat beste aukera bat, bien tartera, eskerrez bildu Gabirondo, esker gantxoa Peiok, jaso egindu Zabaletik Zabalak, gero ezin atzeratu, Peio Etxeberriak berak nahi zuen moduan, Gabirondok bai, eskuin Sotomanos bikuina, Gabirondo, lau pilotaria nekaneka eginda tantuako horra delako, eta beroa ere ikaragarria, Zaldibarko Olazar pilotalekoan hortxe da, eskerre Zabaleratu bikain, Peio Etxeberria jaso egin du Zabalak, Peio Katzeratu, eraman, pasatako pilota, Arkaitz Gabirondok eskerrez, eskerrez pilota atzeratu Peio, ezin, ezin, oraingoan Arkaitze Gabirondok, esker paretetik gaizto atera zaio, pilota eta lehen aldiz beste tantu gogor eta itogarri baten ostean bikote urdina aurretik marka joan atxen hartzera lau pilotariak Peio eta bikuinak 15 Zabalak eta Gabirondok 14.
1: 8. minutuan Espainia eta Saudi Arabiaren arteko leia momentu zutxean Espainia nagusi baloiarekin baina aukerarik ez gaur hasierako baikakoan ere albiste izan da Lamin Yamal bueltan dela Nico Williams oraindik aulkian daukagu egaleko atletikeko galeko jokalaria.
0: Bueno, batxean hartzen ari dira orain lau pilotariak eta merezitako atxedena, benetan tantu gogorra jokatu dutelako amaitu berri duten honetan eta partida ba gortzen ari da izan ere, ba adur, bostak eta laurdenetan hasi da jaialdia aurki beteko da lehen ordu betea eta oraindik ba 15 eta 14 erakusten digu markaioak horrek esan gura du ba tantu gogorrak eta lehiatuak ari garela ikusten.
1: Elordi eta Salaberria zeroztuko, Aritz?
0: Ez, egia da, aldagelan ondo goten dela, sartzeko aukera izan dugu, eta kanpoan dagoen beroa, eta kanpoan esangura dut, bai frontoitik kanpo, eta baita kantxan bertan ere, ba, ez dela sentitzen barruan, eta aldagela oraindik ere, ba, berotuk gabe dago, gerizpetan dago, eta ondo estuta, horma Zabalak eta sendoak dituen seinale, ba, Olazar, pilotalekuko aldagela horrek eta hor bai, hor gustora daude pilotariak, baina gero kantxaratzen direnean ba hori, bero olatu hori jasatzen dute, kolpe hori jasatzen dute eta sentsazioak, sentipenak bestelakoak izaten dira.
1: Atzo baino beto zaude orduan edo kerrago, naiz eta gaur bero hundiago
0: da. Ni antzera nago, baina pilota

Eiak, ez dakit atzo aldailen ze temperatura zuten, baina egia da, gaur, bueno, ba, Olazarre pilotalekoan aldagelan dagoenak, ba, pilotaliak, kasuenetan, ba, eroso goteko aukera.

0: Indio, bikuñak, bikain, atzetik aurrerako bidea eginez, Gabirondo eskuinez, bolea zorain, Peio, moztu egingo du Zabalak, Peioren tal lanak, ezkerrez jaso kantxaren erdian, ezkerrez Javi Zabala pipareta egindu apur bat hankake irrizte egin dio eta ezin berak nahi zuen moduan pilota jo. Bikuña eskuinez, airearen bila Peio, Zabala, ezker gantxo bikaina, Zabaletik bikaine Peio, orain ezkerrez, ezker sotamanos bipareta egiten, alegin dut oso jokaldi zaila zen, egia da Peio gori ondo egiten duela, baina kasunetan ez du asmatu, bere alegina zuzen zuzenean txapapera, bigarren berdinketan neurketa honetan, eta zuzen zuzenean zaskira. Zabala eta Gabirondo euren gustoko pilotaren bila, amabosna eragusten digu markaiuak.
1: Lehen gola sartu du Espainiak, Lamin Yamalek sartu du, Oyarzabalen pase, bat eta huts, hamaikagarren minutuan Saudi Arabiaren kontra, parapentean Isa Pir Pirinetako zehargaldia martxan, hiru euskaldun ditugu, laugarren postuan, momentuz, Romen Larripa ziburuarra, ama bigarren daukagun matxin Iñiguez, eta Aner Bueno, hogeita mazazpigarren. Postuan, oietxik beraz, hiru euskaldunak. Gaur Txirrita Trail altzan mendilasterketa jokatu da, Andoni Uzkiano izan da irabazlea, gizonezkoetan, ordu bete, 17 minutu eta 52 segunduko denborarekin. Andoni Uzkiano.
2: Bueno, kontrolpen ez nuen zango, basiran, bigarrenakin, Mikilekin, jongea hor mano-mano, ja momentu, ziratik angatu geha bia bakarrik, eta... Bueno, gero momentu baten pizkate eskapatu naiz eta bueno, pues ventaja txiki bat hartuet eta bueno, pues pizkatu hor gestionatuet alu modun eta bueno, dena ondo atea da. Gorbeti pues bero honekin ez dakizu igual pajara atoriko zaizu una vez, así que bueno, ondo atea da, así que
1: Muskiz ez, seietan hasi da beste jaialdia, pelota jaialdia, gogoratu Laso Estueta, Laso eta Estueta, Jonander Peña eta Albizuren kontra, momentuz bat eta lau. Peña eta Albizu, Laso eta Iztuetari irabazten, Peña eta barkatu. Bai, Peña eta Albizu bat, Laso eta Iztuetak lau. Horrela, bai, horrela pasatzen dirate. Entzundegu orain Andoni Uzkianoren hitzak, orain entzungo dugu emakumezkoen irabazlea izan dena, Nerea Amilibia.
3: Ez nun espero, eta irugarren, laugarren ikusten izan, baina, karo, ez nun uste beste lasterketako zianik, eta, bueno, ni nere ritmoa jo naiz, oso ondo ikusten naiz aurten, gaina lasterketa gogorra indan egon lengo asteburun izaba, eta, bueno, ane amairu garren da emakumen ibilita zeigarren mugatu nun daurreneko beterana, eta oso guztua indakoakik.
1: Ordu bete, 40 minutu eta 21 segundu bar izan ditu, Nerea Amilibiak. Ez aldi barrera buelta, Aritz?
0: Ezkargan txopikaina, Peiorena berriz ere neurketa berdintzeko 14-15 eta 16 lehen erdian oso nagusi urdinak, baina gero la gauza kaldatu egin dira eta orain parekotasuna nagusi Olazarren Zaldibarren jaialdiko lehen partidan goratu gero San Fermin torneoaren azpeadarreko partida jokatuko dutela Aitor Elordik eta Iker Salaberriak. Eskuinez pilota luze jokatu du Peiok, jaso egin du Zabalak eta kaizto jarri orain Zabala bera erasoan. Buah, ze defentsa erakutzi duen horre Iñigo Bikuñak, orain Gabirondo katzeratu, eskuin sotamano ze Bikuña bikain, txokoan utzi du Zabalak, iritsi ingo da Peio Etxeberria, ezkerrez pilota atzeratu, lanak Gabirondorentzat, ezkerrez nahiko egindu, Peio, nahi duen egiteko aukera, dejada egindu, iritsi eginda Zabala, dejada berriz ere txokoan, iritsi eginda Zabala, bolea Zabalean, eta kontrarazoan, arkaitze, Gabirondoren tantoa, Peio, gertu izan du, birritan tantoa Zabalean lehenengo dejada, iritsi eginda Zabala, gero txokoan dejada, iritsi eginda Zabala, gero bolea txikitzen alegindu da Zabalean, baina iritxe eginda Gabirondo eta gainera zer kontrarazoan dejada bota dio lekuzkan bozegoen Peiori, atzetik etorri eta Bikuña ere ez da iritxi eta azkenean txalo zaparra da Arkaitz Gabirondoren zat, urdinen zat, 17. tanto, 17 eta 16 ederra izan da, polita izan da Gabirondok egin duen, egin berri duen tantoa. Bueno, bigarren etenaldi luzera, aurki iritxiko gara
1: Kontatu,
0: parekotasuna nagusi,
1: bai. Eta luzea, ordu betea da.
0: Bai. Lehiatu ari da izaten, oporzatxoan egon arren, eta esan, hoi izan dugu, bau da, Uda sasoian, ba, pilotariek

0: bueno, beste era batean hartzen dituztela partidak eta ikuskizunaren mesetan, ba, aurreko joko hori eta sustatu eta indartu egiten dutela, baina gaurkoan azkenerako gogortzen ari da Zaldibarko neurketa hau. Horre mopa pasatu behar izan du, ba, izardia utzi duelako lurrean Inigo Bikuñak eta behin moparekin izardi hori zikatu ostean zake egiteko gertu Javi Zabala, hor da, nahiarakoa eskuinez, errestoan eskuinez, Bikuña, Bikain, boleaz, buf, paria, horre matera joan da Zabalera nahita Javi Zabala, baina ies egin dio eskutik pilotak, eta beste berdinketa bat, amazazpina, horren bestez, gurrengo tantoarekin iritsiko gara, bigarren etenaldi luzera, horre jokaldi benetan zaila egiten alegindu da Zabala, hirugarren kuadroan, kantxaren erdi-erdian, eskuinez Zabalera jokatzen alegindu da. Bueno, hori iruditu zaigu behintzat, kontua da, ies egin dio pela pilotak, eta zuzenean kontrakantxara, bere alegina.
1: Amazazpina.
0: Bai, hori da. Laugarren berdinketa, amalauna, amausna, amazina, eta orain amazazpina. Hor da peio, zenostarra, zake egindu, ezkerpaetatik garbi atera zaio, gabir ondori, Peio pilota de mila, esker gantxoa, Zabaletik bildu Zabalak, Peio pilota atzeratu, Lanak Gabirondok, eskuinez ondo moldatu da, Peio pilota de mila, txokoan utzi duela, iritsi eginda Zabala eta Zabalean deja da, bikaina eginda, tanto egindu Errio Xarrak, bigarren entenaldi, luzera, iristeko, bi aldiz izan du, tanto amaitzeko aukera Peio Etxeberriak, ez du asmatu eta azkenerako, Eskerrez, Zabalean deja da eginda, Zabalak tanto, horren bestez, bigarren etenaldi luzean, Zabalak eta Gabirondok 18, Peio Etxeberriak eta Inigo Bikuñak 17.
1: Seiak eta 18 minutu dira.

0: Zaztiak, seiak eta hogei minutu zaztiak, seiak eta hogei minutu ditugu, parapentean Ixa Pir, Pirinetako zeharkaldia martxan, laugarren jaraitzen du Roman Larripak, amalaugarren Matxini Higezek, eta hogeita mazazpigarren Aner Bueno. Adreta Surfean, zete zirkuitoa, Rio de Janeiro, Brasilen finalerdietan da, Nadia Erostarbe Zarauztarra, amabost urteko tia Zebrouskiren aurka jogatu beharko du, frantziarraren aurka, amabost urte, besterik ez, frantziar gazteak, ba, ea, Zarauztarra finalean ikusten dugun. Bigarren atxeden aldi luzetik bueltan, Zaldibarren lau bilotaria kantxan aritz.
1: Hori da, zake egiteko gertu Javi Zabala, zu palapentean ondo ez?
0: Oso ondo, nio beto.
1: Josebak eta Miralik esan diate, eurentzat estabola sekreturiek palapentean. Zuretzat ere ez?
0: Sekretua, homen, nik nahi beldura mateit, ezaki sekretua zein den.

0: Bai, Josebak eta menperatu egiten dute parafrentea, eh? Horribiltzen dira, bai, libra duten lehen tartatxo bat.
1: Alturek eta beldurra mateiaten.
0: Bai, eh?
1: Bai, altura hundiek, horrelako hauzek beldurra mateiaten.
0: Bueno, bera zu parapenterako ez da behar duan.
1: Ez, nik lehen nagusiari atzo esan nion, niretzat igeldo, ja, mendi altua
0: da. Igeldo da, imalaismoa, ez? Imalaismoa zuetzat, ez?
1: Bai. Espainiaren bigarrena barkatu aritz, Oiartzabalek egin du.
0: Bolo ba, hemen sortita amazazpi, Zabalata eta Gabilondo aurretik eskerrez Bikuñak, eskerrez atzeratu egin du Zabalak orain, beheratzitik Bikuñak bildu. Eskuñez, motzikatu zaio Gabilondo hori, hor da orain, Bikuñak pilota atzeratu, Zabala, airez, Peio, luze eskerpaletaren bila, Gabilondok eskartu, barruan, eskerpaletetik gertu ikusi dugu. Goian, baina ez barruan. Hor da Gabilondo berriz, lautardian, eskuine.

0: eskuina, aire sartu da Zabala goiko koltxoira, bere. Alegina horrenbestez, 18aren tantoa, gorrientzat hor defentsan, laguntzen alegin du da Javi Zabala. Gero barkamena eskatu dio, kabirondori, baina etzaio alegina ondo atera, eta boleaz, ba, goiko koltxoira, bidali du, pilota Javi Zabalak.
1: Barka, Aritz, kontutxo bat bakarrik, lehenengo jardunaldian kostatu zitzaion Espainiako selekzioari, oraingoan hiru eta huts, beste bat Oiartzabalik.
0: Bueno, ba, Mikel Oiartzabal protagonista gaurkoan, Saudi Arabiaren kontra, ez da Saudi Arabiare potentzial handiko selekzio esango edo.
1: Ez da bat ere, ez. Kago Berde bezalaxe, eta...
0: Aurreko partidan zer egin zuen, Saudi Arabiak.
1: Berdin du bat, bana, Uruguairen kontra.
0: Uruguairen kontra, bueno, ahí. Merito handiko berdinketa.
1: Ahí, bai, bai.
0: Hor da, Bikuña pilota atzeratuz, eskuinez Gabirondo. Eta gara bikaina, aire saltu gara Peio, nahi duen egiteko aukera horre Zabalak, ezkerre Zabalera, ondo, Peio Etxeberria, dezen txalanean, Gabirondo, pilota atzeratu, sortzitik, Bikuña, boster dian Gabirondo, ezkerrez, Bikuña izartu egin zailo, baina nahiko egin du, hor da Zabala, pilota atzeratu, eskuin sotamanoz Bikuña, Zabaletik Zabala, aurrera egin du horre Peio, txokoan jokatzen ale egin du da, entregatu egin du, berriz ere boleaz Peio, ezkerrez Gabirondo geraman, ea zer egiten duen Peio, bigaren kuadroan pilota atzeratu, lanak atzera iranetan ari den Zabalaren zatu, hone jaso egin du, leku saldake aldatuta Gabirondo eta Zabala txokoan Peio, giritxe egin da Zabala, bikain moldatu gira ala ere, Urdinak etantu honetan, eta orain Zabala berak, erasora pasatzeko aukera, buah, sekulako pilotaka da, mucho, azkenean gola, goiko Zabaira, boleaz, Bikuñak jo duen, pilotaka da, nahiko egin du, zazpitik oso behartuta, ze aurre Zabalaren pilotaka da izan da benetan, aparta, eta nahiko egin du horre, Bikuñak pilota jotzearekin, eta bazirudien, buena izango zela, baina hemen zapaia ez da oso, altua eta gora ies egin dio pilotak Bikuñari, 20. tanto horrenbestez, urdinentzat 20 eta aurre eta 18 aurretik dira Zabala eta Gabirondo.
1: Badakigu ze 20 talde jokatuko duten datorren denboraldian gizonezkoen lehen mailan, futbolean, Bart gauean Malagak igorarako batxartela lortu zuen Almerian, bat eta bi irabazi ostean, Andaluziako derbian utxean amaitu zuten joaneko norgeiagoka eta itzulikoan, bat eta bi irabazle Malaga bertan, ba, Jokin Gabilondo, Eneko Jauregi, Julen Lobete, Einar Galilea, eta Loren kirol zuzendaria denak euskaldunak ditugu, datorren demoraldian, lehen mailan izango da Malaga. Zaldibarrera bueltaritz. Bueno, momentuz moztu eginda dirudienez, Zaldibarreko ba, konexioa, ea lehen bailen berreskuratu dezakegun, atzo ere, Saskibaloian, ACB Ligetako finaleko bigarren partidua izan genuen, Valentzia eta Bartzelonaren artean, eta Valentziak oraingoain bai, zaplasteko galante eman zion Bartzelonari, lehenengo norgeiagoka ikaragarria izan zen, eta luzapenean irabazi zuen Bartzelonak Roche Arenan, atzo bigarrenean, Valentziak 102, Bartzelonak 75.

Aipatu dugu, Suitzako itzulian gizonezkoetan Tadej Pogacar izan dela jaun eta jabe, bai gaurko etapan baita zelkapen nagusian ere, makumezkoetan, ba, antzeko zerbait egin duen Marlen Reuserrek, gaur etapa irabazi, itzulia berarentzat ere, eta gaurko etapan gelditu diren hiru lehenek osatu dute zelkapen nagusia podiuma. Marlen Reuser lehen postuan, bigarren Cedrin Kerbaol 7 segundutara denbora berdina sartu da gaur, Kasia Niwadoma.

Eskubilotan, amore bietan master txapelketa izan dugu, master kaiola ditudikoa, afizionatu mailan eta hiru txapeldun maila nagusietan, gizonezkoan Fermin Arribillagak 22 eta 12 irabazi dio Beitiari, emakumezkoetan Irati Benitok 22 eta 13 irabazi dio Reiri. Eta promesas mailan, gazteen mailan, Igor Mazabal izan da txapela jantzi duera, 17 utzi baitu Aldaz. Gogoratu, gaur arratsaldean zozketatuko dugula Etxeondoren maiota eta kulotea, bidali zuen izena bizenak 688666000 zenbakira. Eta esan ere, adibidez, ba gaurko bi kanporaketetan nortzuk irabaziko dute, nortzuk diren zuen favorituak, gogoratu Aitor Elordi eta Iker Salaberriak jokatuko dutela Zaldibarren eta Muskizen, Larrazabalek eta Zubizarreta laugarrenak. Elordi eta Salaberriaren artean irabazten duenak Peio Etxeberren aurka jokatuko du ostegunean Hernanin, gogoratu Iker Salaberriak 22 eta 18 irabazi ziola aurreko kanporaketan Rekalderi goizuetan maiatzaren 29an eta Larrazabal eta Zubizarretaren arteko garaileak Jonander Peñeren kontra jokatuko du egun bat beranduago ostiralean Sestaon. Zubizarretak ere aurreko kanporaketa pasa zuen Senarri 22 eta 21 berriatuan irabazi ostean.

Hogeita margarren minutuan, munduko kopan, gizonezkoen munduko kopan futbolean, hiru eta huts, irabazten ari da España, Saudi Arabiari, bi gol eta gol pase bat eman du Mikel Oyarzabalek, hiru eta huts, España, irabazten, eta ba, berreskuratzen saiatzen ari gara Zaldibarreko konexioa, eta bien bitartean, ba, amaitu da, lehen neurketa hori, Zabalak eta Gabirondok irabazi dute, hogeita bi eta emeretzi okerez banago, ez dut, ondo ikusit, hori marka joak endo egin digute, baiezko esaten dit Joseba teknikoak, Peio Etxeberria eta Bikuñari gune batetik bestera beraz, aterako dira hortz ikusten den jada Aitor Elordi, beroketariketak egitera, naiz eta 40 gradu inguru ditugu Euskal Herri osoan, beroketariketak egitera Aitor Elordi eta Iker Salaberria.

0: Eta beste jaialdia, lehenengo norgehiagokaren martxan, Muskizen, Donibane pilotalekuan seietan abiatu da Laso eta Iztu eta Peña bigarrena, Jonander Peña eta Albisoren aurkako leia hori, momentu, zatxeden aldia, lehenengo atxeden aldia eskatu dute Lasok eta Iztuetak, zortzi eta sei irabazten Jonander Peña eta Albizu, Laso eta Iztuetaren aurka, hauek amaitzerakoan, Larrazabal eta Zubizarretak antxeratuko dira, final zortzirenetarako, neurketa horretan, Kaiolan San Fermin torneoan. Seiak eta hogeita mairu minutu dira, atxeden aldi txiki bat eta gu bueltan gara.
1: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
2: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
1: Euskadi Irratia.

Bukatu berri da, Zabalak eta Gabirondoko geita bita emeretzi irabazi diete Peio Etxeberria eta Bikuñari. Ea, ba, berreskuratzen dugun, Aritz Gaiastegirekin daukagun konexioa, eta beste norgehiagokan, esan dugu zortzi eta saia aurretik, Peña eta Albizu, Laso eta Iztuetaren kontra, zuen mezuak jasotzen ari gara, goldetu dizuegu ea zeintzuk irabaziko duten gaur bi kanporaketetan, batek digu, ametxek digu, Elordi eta Larrazabal izango direla irabazleak, eta aldiz, urrengo, ba, basartu zaigun urrengo mezuan, Aitorrek esaten digu, Elordik eta Zubizarretak, beste batek digu, Iker Salaberriak irabaziko duela, aupa Iker, beste batek, Mikelek, Elordi eta Larrazabal, gogoratu, bidali zuen mezuak 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira, eta saionen amaieran, zortziak aldera, etxiondoren kulo eta tamaiotea zosketatuko dugu, ba, tadi pogatxarren abiaduran ibiltzeko, ez beronekin, kontuz izan, baina bai ibiltzeko gure Euskal Herriko karreteratan.

0: 6:27, Euskal Irratian hiru herri maila entzuten ari zarete, zuzenean kontatzen ari gara, naiz eta horren konexioa moztu egin den Muskizeko papillota partidak, Zaldibarrek, barkatu, Muskizekoak ere maitzak eskuartean ditugu eta kontatuko dizkizuegu, Espainia eta Saudi Arabiaren arteko lehiare zuzenean daukagu, hiru eta huts gogoratu Luis de la Fuenteren taldea aurretik, zuen mezuak ere jasotzen ari gara, zuen favorito guztiekin, eta orain agurtu behar deguna, lehen hitzak jasotzeko, Andoni Urbistondo da, Zaldiasetik, Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ador, arratsaldeon, irri maileko entzule guztiei.
0: Komentatu dugu zu, atera horretik, Urbiz, beroa, bueno, bidali da zu argazkia, 29 grado egiten zitula kotxe barruan, ondo iritsi zara, bintzat, sano.
1: Bai, eta malerrekan da bortziretan bere ondi xamarra, berroita, baina guain hemen, bueno, protagonistak esango digute, baina egoera pixka bat hobetu dela esango nuke.
0: Itzalen bat alkitu zu?
1: Itzale eta alako brisa txiki bat atera da, eta horrek, bueno, ba, salda edo bero zapa sentzazio hori nabarmen gutxitu dela esango nuke, eta naiz eta bero egiten duen, ba, bueno, ba, esperantza gehitxo ba, kilolari entzat, eta batez ere, ba, kanpandorraren aurrean dago, non jarriko dituzen egurrak mozteko, eta gero bartikan 100 metrora belar saila, 350 metro kuadroko belar sail bat, eta pixkanaka, ba, kanpandorrearen atzean eguzkia, ba, jausten, erortzen, edo bera egiten ari da, jadur, eta esperantza daukate, ba, ba, proba asten denerako, ba, ba, plaza, Zaldiasko plaza honetan, ba, itzalak, ba, ba, ba, bueno, ba, irabaziko duela, edo, ba, tarte hartuko duela, eta hor, ba, pixkat, ba, erresiago egingo zaile, ba, kirolariei, ba, gogoratu, ba, irukan ardiko morz boztu barko dituzte azkenean, bakoitzak, bai, Julen Gabirondok eta bai, Josu Bazaldok, pixka bat tamaina murzea erabaki dute, ba, orain diken ere, beroa hundia delako, eta ez usteko

0: Horreita, bueno, hemen ja oita magoz bagradu, eta asko zer dut, kasi jertxia gazteko da nau.
1: Bueno, zelan daukazue, una torre saldi esen, San Juan Festak, erakustaldi bada, ez dago apusturek, ez dago besterek, ez zara esan diguzu oso oso zalea, baina, bueno, ben, noizia ben etorri, eta pixkal korputza estutu, lagunek egin egon, gara fain mokago egin, da gustora jolen.
0: Ba, edu digabe, ba, bueno, lan pixka daizkoan lan kostorra jarri gue, sei korte azkau, baina denak irri gontzago baina ondigo, kamar bakan harriko lan egon goa, eta kio segan, ba, hoxe, irurin da horreita mar, lare un metro kuadroko bulta con la noi, zango dugu, txake lan pixka bai.
1: Ben, denak ere azina dut, karakoleak ere bai, eta kanika karreretan ere bai, eta gaur ere naiz erakustaldi izan da festak izan, zuk ere irazinak dut, zuk julen.
0: Ha, etu diga, denak irazinak izatu dut azkenean, da gaina, bueno, gaurko zera de sentimen berezila.

0: zaintzen, metroa zaintzen ikusi ez daitugu, pausuak neurtzen, belarra ona da zuretzat, uste duzu, zematekin, zemateko atzerapenarekin, asko jota atera barko zenuke, belarretan, Josebari, bueltartzeko, barkatu, Josebari buelta emateko, Julen.
1: Azte, arrexa esaten ez da, azkenen, bueno, kondizio normaletan, ba, esango nizuke, baina, hemen, gaurko beruak inda, gorputza berze palizak inatatzean aizko,

0: Da, greina badaukazua, Julenek irazi nahi du, zuk ere irazi egin nahi duzu, zua eskolaria zara gehiago, bera asagelaria gehiago, nola ikusten duzu apostua, lehiaketa, erakustaldia, Josua.
1: Bueno, zuk zantzuna ez, nahiz eta exibizioa izan, bere xarma badauka ez, justo kasualidad ez, datorren azte ningu ju bost urte elkarren kontra apostu ingendula.
0: Goratzen da,
1: Bai, irazi zulako, galdu balu igual ez zara gortatuko. Eta, bueno, ba, proposan zigutenen... Polita izango zala, ba, bueno, gurire ilusio entzun, ez? Eta bai, azkenen inguruko jende ire, ba, olako esibizio asko ez ikusten, eta xarma bauke bai.
0: Zuzalea zara, esan ere, Julen, bueno, esibizioa, bueno, neurri ingo, ez gero lanat, ez dakiz er, bueno, ez dire, igual, arre jasotzen bezala eta beste, baina, hola, kombinatuak eta gustatzen zaizu, olako esibizioa egitea, edo, bueno, neurtu inbehar.
1: Bueno, segun ze temporadatan, ez? Azkenen ze txapelketa preparatzen nahi zean, edo entrenamento espezifiko egiten nahi balin batzea, ba, bueno, ba, horre entreatu egiten zaitu pixkat, ez? Baina egizan bada, oine, kainen bauzkete mordoska bat, eta gero ustaien lehenengon bat, eta gero ja nahi nuke pixka zentratu Gipuzkoako txapelketa dugu hor, Santanatan, eta ja hor azkeneko hiru astek edo zentratuko naiz gehiago Gipuzkoako txapelketa horta. Orduan ba bueno, hor gertu aintzen dizkiguten esibizio horiek eta bueno, ba ezkoa ez diot ondio inoi esan, baino San Marcos nioke bai.
0: Kusik eta guain borrak, lana dago hor, 25 minutu, zenbateko abantaila barko luke, Joseba Zalduak, segan, Julen Gabirondo gehiegi ez hurbiltzeko eta garipena arriskuan ez jartzeko.
1: Bueno, lehen esan...
0: Suposatzen dugu aurretik joan gozarela, aizkolariagoa zarelako, Joseba.
1: Hori esan dut zuek, baina nik Julenek gati beti esan dut, ez? Aizkolan beti gora atorrela eta aizkoan asko iten du Julenek. Eta enuk esango hainbeste diferentzi da honik. Nik esango nuke, gu prestatu ginenen, segan zehola diferentzi gutxigo, nere gandik aizkoran baino bere gana. Oain karo, egizan barba, Julen bete-beten dabil, txapelketatan segan eta nien abil segan, probatxo bat, inun lengo asten, diferentzia asko beharko lukenik Julenik aurre segan irabazteko, baino belarra ikusita ze belar klase da onda, bueno, ba, aukera bauzkat, ez, nahizta diferentzia asko ez izan pareen o irabazteko bauzkat aukera bai.
0: Ura edan itzala bilatu, itzala pixkanaka plaza irabazten alda, baina ez dakite erabat itzalpen aritu izango zuen, suerte, Joseba, eta kontu zibili bat ez pare, eta ea, nork irabazten duen.
1: Ba, eskarrik asko, kontrolatu inbiar, lehenengotik.
0: Oxe, bi protagonisten itzak adur,
2: eta
0: esan da, zela, ematen dute presa hundi girek ez dutela, igual akaso beranduxia guaseko zaigu, euskiak indarra pixkat galtzeko, eta temperatura ere jisteko, ba, bori, asten denean, kontatuko dugu, ja, gur batzuk eta jamen jarreta euskatelako, eta, bueno, jende puxkat ere urbildu da. De jende, esente, espero dute, hemen basagurua ingurunetan exibizio hau ikusteko adur.
2: Oso ondo, bazazpitatik aurrera kontatuko dugu urbiz, gero arte. Guk buelta egin bardegu Zaldibarrera, kantxean ditugulako jada Aitor Elordi eta Iker Salaberria, eta uste dugulako Aritz Gaiastegi bertan dugulako berriz, Aritz, aurrera, kaixo?
3: Bai, dagoeneko, bueno, ba, egin dute paseioa eta txapa ere bota dute eta txapa gorri atera denez Aitor Elordiri dagokio partidako lehen zake egiteko ardura eta eraberean aukera eta hori egiten ari da hain zuzen ere Maiabiarra gustoko pilota aukeratzen ari da epaien nagusiarekin batera aukeratu du gustoko pilota Aitor Elordik eman dio Iker Salaberriari eta horrek esan gura du dena gertu dagoela hemen lautardikoa kaiolako neurketa hasteko zer di aurpegitik kendu bere osabaren bere botilloren azken aginduak entzun jaso eta neurketari hasiera emateko gertu Aitor Elordi Salaberria arrestoan belak dauka pilota kasu honetan elkarri bostekoa ja. Bueno, ba, aurkari zaharrak, askotan ekarren aurka aritutakoak, eta duda barik hori bi pilotarien zate albiste ona da. Gorengo mailan ari diren seinale, hortxe da Aitor Elordi, sakea egiteko gertu. Abai hartu du, eta hortxe da eskuine, sakatzeile bikaina da Aitor Elordi, errestuan ondo Iker Salaberria pilotaren bila joan da Elordi, txokoan utzi du goxo. Bat eta utxe, aurretik Elordi, eskerrez txokoan hildautzi du pilota zabalera. Abiatuta zegoen Iker Salaberria, engainatu egin du Elordik Salaberria lehen tanto egiteko. Bat eta utx, favoritu aurretik. Bueno, tantu edarra egin du, Elordik, zakerreztoan. Esker bikaina dauka, aire ze jokatzeko eta tanto amaitzeko errestazun ikaragarria. Eta hori xe, baliatu du, behin ez.

0: Egon bat egin ostean, Aitor Elordik. Hor da, bigaren zakearen bila, Maia Biarra. Abai hartu eta badoa. Goratu irabazleak, Peio Etxeberria izango duela aurkari. Ostegunean Hernanin. Hor da, ezkerrez Elordi, ezkerrez kantxaren erditik Salaberria. Aire sartuko gara Inezke Sotamanos goizu eta ra boleaz Elorri goiti bera matxeterara, ondo defentsan Salaberria, ezkerra aire Elorrik entregatu egin du, orain lehen aukera erasola pasatzeko Salaberriak moztu egin du, gaizto jarri du, ezin eraman Elordik, lehen tanto horremestez Urdin, lehen tantoa Iker Salaberria entzat, lehen berdinketa Zaldibarko Olazar pilotalekuan.
1: Zuzenean daukagu ere, parapentean kontatzen ari gara arratsalde osoan zehar, Risa Pirre Pirinietako zeharkaldia, laugarren utzi dugu azkenekoan Romen Larripa, ba orain hirugarren da, hirugarren 48 kilometro luze beteta, oraindik ba ia larun eta laroi gelditzen zaizkio, beraz badauka oraindik ibiltzeko eta egan egiteko denbora hirugarren. Momentuz Romen Larripa Ziburuarra.
0: Bueno, eta zaki egiteko gertu, Iker Salaberria, arnaz apur bat hartu du, erasora pasatzeko lehen aukera izan duenean, baliatu egin du, eta horri eskerak neurketa berdintza lortu du goizu
1: eta rak. Eta barkatu, muskizetik, albisteak ere, lehen atxeden luzean, laso, eta barkatu, Jonander Peña eta albizu, amabi eta amarra horretik, laso eta iztutaren kontra.
0: Hor da zakean Salaberria eskuine zerreztuan, gora, goiko koltsoira, Aitor Elordiren errestoa eskuine zezartzeko aukera izan du, ez da ez, zake zitala izan eta ematera, kentzera joan da Aitor Elordi, baina indar gehitxorekin zuzenean goiko koltsoira bi eta bat aurreratu da, neurketa zera honetan, Iker Salaberria. Hor da berriz ere goizuetarra, beste zake bat egiteko gertu. Momentuz, tanto motzak azkarrak, orain artekoak. Hor da, Salaberria, kontzentratuta, frontizera begiratu eta badoa, korrika txikian zakea egitera. Eskuinez, ezker paretaren bila, zakea ez da txarra, ondo errestoan Aitor Elordi, botera jarriko da Salaberria, atzera etorri behar, bostetik, eskuinez pilota luze jokatu du, botera, lege zaharrean Aitor Elordi, botera erabilan Salaberria, ezkerrez, botera Elordi, orain aurrera egindu Salaberriak, eskuin Sotamanos, botera azterrean Elordi, ezkerretik ezkerrera, zabaleratu ingura zuen Salaberriak, ez du behar den moduan golutzatu, orain Elordik erasola pasatzeko aukera dauka, ez du baliatu, bipareta efektuarekin Salaberriak, bikaina, horre, ezkerre paretean preso harrapatu du Salaberriak eta horixe baliatu du Salaberriak Elordiren aurrean bipaleta botatzeko efektuarekin, bikaina jokaldia Salaberriarentzat, hiru eta bat aurreratu dago izuetarra.
1: Lena ipartu dezu aritz Elordi favoritoa dela, baino Salaberria ere gogorra da, irabaztiko gogorra da, eta irabazten badiozu ba eman barrituzu hainbat eta hainbat bilotaka da.
0: Bai, eta daukan ona, ba, Salaberriak distantzia motz hauetan, ba, oso ondo modatzen dela, ba, tantoak amaitzen zuluak topatzen artista da, ez da golpe ondiko pilotaria, eta hori, ba, handikapa da, dudabarik, gaur-gaurkoz, gorengo maian indarra behar delako, eta indarrak ematen dizulako, ba, tantoa dominatzeko aukera hori, eta zentzuretan, ba, Salaberriari kosta egiten zaio, beste pilotaria skoren aurrean, ba, ez daukalako gaitasun hori, baina joko puntu honean dagoenean benetan pilotari arriskutsua da, eta distantzia motz hauetan ba zer esanik ez. Hor da, Iker Salaberria zake egiteko gertu, hiru eta bat. Berriz ere, prest. Pilotari bakoitza dauka, bere rituala zakea egiteko, kontzentratzeko, eta Salaberriak ere bai, zakea ez da txarra, ezkero zondo restoan, arrotu eta Elordi, boleaz, Salaberri ezkerpaetaren bila, ezin, gozatu horre Elordik irutardian botela jarri da, gehiago ditu gaukera zuen, hori etzen gaizto jarretako pilota, baina kasu honetan ez du esku ondo sartu Elordik, Aitorrek eta horren bestez, ba, aitaren batean, lau eta bat aurreratu da Iker Salaberria.
1: Ba, lehenengo takada urdin.
0: Bai, eta opalitxo izan da, horre Elordik zerbait egiteko,
1: bai.
0: Zerbait gehiago egiteko aukera bat zuen. Bai, eta segurenik, ba, kentzera joan gezen adur, alegia, aurkariari arrestasunik ez emate aldera,
1: bai.
0: Eta alegin horretan, ba, utxegindu.
1: Zaleak nola, aritz?
0: Ba, epeltxamar, momentuz epeltxamar, jendea gerturatu da bai, baina abanikoak astintzeko, ba, Ba, gogiago txaloak egiteko bainok. Bai, hori da, hori da. Txalo egiteko gondirik ez momentuz. Bueno, motibo gondirik ere ez dute izan, ze tantoak ez dira hori nain arte, eh? Ononak izan, eskerrez ondo Elordi, airearen bila, Salaberria, eskergantxoa, iritsi eginda Elordi defentsalanean, beste eskergantxoa, Elordi behartua Salaberriak, botera jarriko da lehen goizuetara, mostu egindu eskerpaetaren bila, aurre egindu Elordi, eskerrez defentsan jartzeko, orain Zabalera, Salaberriak, tantoaren ekimena, Nafarrak, baina hor entregatu egin du, txokoan egin duen dejadan, Elordik ere ez du ba baliatu, lautik behartuta eskerrez Elordi, luze jokatu du, txokoan Salaberriak, beste aukera bat, sotaman los bipareta, iritsi ingo da Elordi, baina gero kontra zoan dejada botatzen alegin du da, oso behartuta iritsi da, eta bere alegina, zuzenean, beko koltsoira beste tanto bat, urdin beste tanto bat, Iker Salaberriak buruarekin baietz dio, gaurkoan, nepotiero lanetan ari den bere aitari, bost eta bat aurreratu dago izuetarra.
1: Gogoratu, beste jaialdian, Muskizen, Donibane pilotalekuan, oraindik lehen neurketa daukagula martxan, seietan hasi baita jaialdia, Mabi eta Amar, Jonander Peña eta Albizu, Laso eta Iztuetar irabazten.
0: Ia, ba, potiero, entzuten ditugun, bai?
2: Prezik iztu hartu erretur, eh? Eka jarri garritxun?
3: Bai, hortxe nabiz,
2: ne? Hortxe, jarri izin dezabiz. Bai, venga, da persi que zan.
4: Eger, estriki dago.
2: Uda bizu.
4: Uda bizu.
2: Venga, eh?
0: Presa, bai...
2: Presa, kantzi dezabiz.
0: Elor diri.
2: Jarri lekua.
0: Pero sabak.
2: Lehen esto como gain momentuan.
4: Lero, han aurren txupun arra batzen horrek ez jarrekin. Zegitzen, bai, zabalera, eh?
2: Zegitzen, bai, zabalera, eh? Etxe jartzen.
4: Venga, sabakatik azita, venga, grazi go. Venga, beldurri gabe.
1: Beldurri gabe.
4: Presio bera daika.
0: Bai, bai, postetan bat aurreratuta, bai hori, presioa besta gaukala, esaten du, esaten di baitak semeari, eta berriz, ba osabake loi bari, ba, hankak eta hobeto jartzeko, eta bueno, hobeto kokatzeko azken finean, kantxan.
1: Eta xetasun txiki bat, Aitor Elordin ikusi dut, ezakit Salaberriak ere jantzi duen, baina toaia, guztitako toaia
0: bat. Bai, freskatzeko apur bat, Salaberriak ere, bai, Salaberriak galabeak dute hor, bai. Bai, biek galabiek hortxe, ba, gorputza berotze aldera, hortxe, toaia busti bat jarri dute lepoaren atzeko parte horretan, eta... Bai, denaren premia izango dutelako gaurkoan, Denaren premia izango dutelako. Eta atzo... Zer ondia egiten du gaurkoan hori lazar pilotalekoan.
1: Eta atzo, ikusi genuen Artola ezakit bete edo nekatu edo gehiegi berotu zena, eta takada hor amaika utxeko partxela azkenerako jakaren alde, hor beroak ere zer ikusi izango du, beroak desgasteak, nekeak, denak, hor indarrak hartu behar dira.
0: Denak, buf, intentsitate handian jokatzen dute kaiolan, esplosiboa da oso, parekotasune handia dago, eta beroak eragin izaten du, oporretatik bueltan etorri direla ere, bueno, ba, ez da ahaztu behar, aurkariak sartzen duen presioa ere, bai, bueno, dena batuta, ba, nekea agertzen da, eta azkenean faktore asko dira, eta denak dira garantzitsuak. Hor da orain, txokoan Salaberriak traba egin dio, baina ez du bueltarik emango epaileak ez dakit askoz gehiago egia da traba egiten diola, hori egia da, ez dakit Salaberriak beste aukerarik zuen, hori ere basan beharra dukat, eta azkenean epaileak esan du,
1: orain errepikapenean
0: traba egiten dio, baina
1: egiten dio, gelditzen da, baina justo dago Elordiren bidean. Orduan,
0: bai, eta epaileak iritzi dio horre, bai. Bueno, ez duela mugimendu arrarorik egin, eta bueno, ba azken finean horrela joan dela tantoa, eta ez dela buelta amateko nahikoa izan.
1: Amairuña, Laso Iztueta, Peña eta Albizu. Amairuna, hirugarren berdinketa.
0: Zei eta bat, Salaberri aurretik, eta ezusteko ematen momentu zeikarre Salaberria, Elordi arrestoan, botera jarriko da Salaberria, moztu egindu Elordik aurrera egin behar, pilota atzeratu, Salaberria airez, eskergantxoa bizia, behartu egindu Elordi orain aurrera Salaberria, boleaz goiti bera, tanto bikaina, bikain, jokatutako orain, Salaberriak eginduen tantoa eskerrez nola, zabaleratu dioen, eskergantxo bikaini izan da, oso behartuta zabaletik Elordik jaso, eta gero boleaz jarri baino ez zeukan Salaberriak, ba, txokoa libre zegoelako, eta horixe egindu zazpi eta batekoa egiteko, ba, bikain ekin dioen orketari Salaberriak, eta momentuz frontoian lekurik aurkitu ezin da Aitor Elordi. Hau ere gertatzen delako, Adur. Favorito izateak ez du bermatzen ezer eta jokatu egin behar da eta...
1: Eta badakigu ere hemen, takadaka doazela askotan partidak.
0: Bai, eta, bueno, bai, dudabalik elordirentza sakea barreskulatzea benetan garrantzitsua izango da, baina horretarako ba, aurrez bestelako lan egin behar dira.
1: Bai.
0: Zazpi eta bat, Salaberria sakea egiteko gertu, Zaldibaren gaude hola zartxapelgetan. Azpeko adarreko final amazirena kontatzen San Fermin torneoarenak, kaiolarenak. Hor da, Salaberria, eskuina sartuko da. Errestuan, elordi, eskuin sotamano, Salaberriak pilotatzeratu barruan da. Botiboleaz elordi, botera jarriko da Salaberria lauterdian, ezkerpaetaren bila luze jokatu du, behartuta elordi, pilota arrotu, bere buruari denpora emateko ondo raitor elordi. Lauterditik Salaberriak, berriz ere pilotaka da bizia, orain elordik eskuinez, aurre egindu Salaberriak, deja da, bigarren botean, nabarmen elordik, berriz ere aurrera egindu Salaberriak, txokoan efektuarekin utzi du, ez da iritsi elordi, bueno, zehatzago izateko, bigarren botean, jaso du pilota, sortzi eta bat Iker Salaberria aurretik. Salaberria dena ondo egiten eta elorde ba partidan sartu ezinik.
1: Kostatzen ari zaio, bai?
0: Bai. Sortzi eta bat.
1: Beste tanto bat kontatuko dugu.
0: Osondo, bortxe da, Salaberria. Sakea egiteko gertu. Aurrez pilota elordik goizu eta rari. Sortzi eta bat bana ondan neurketa, baina ordutik gona, zazpi eta otxeko partziala Salaberriak eta eta gauzak etxukun egina segia da, ba, elordiren maia horrendik estela agertu, eta hori ere baliatzen, ari da goizu eta ra, sortzi eta bat. Hor da Salaberria, sake egiteko gertu, badoa, goizu eta ra. Abai hartu du, eskuinez, ezkerpaetaren bila, ez da gurutatzen ari, sake ez Salaberria, ezker gantxoz, bai, bikaina, buah. Hirugarren kuadrotik ez daten ari naiz, adur ez dela sakatzen, asko sakatzen ari Salaberria eta eskuine sartzeko aukera asko izaten ari dela elordi, baina bigarren jokaldi horretan sake restoan alegia errematean ba, bikain ari da Salaberria orain hirugarren kuadrotik ezkerrez eskutatu egin du pilota, bederatzi eta bat aurreratu da Iker Salaberria.
1: Guazen saldo egitera zazpiak iritsi aurretik, saldia zera, 30 segundutan urbiste ondo nola daukagu dena, astear izango da, ezta?
3: Bueno, beroketa lanak egiten ari dira oraindik, adur, bai Joseba Zaldua eta baita Julen Gabirondore, esan dugu, segurezki pixka bat beranduago hasiko dela, egur horiek ere itzalpera mugitzeko alegin egin dute hemen antolatzaileek, eta ikusiko dugu, baina nik uste dut albistegia bueltatu ondoren ere, oraindik hasteko izango garela, hemen kiroleak baita ode itzaletan, eta bueno, ba, 5-10 minutu, segurezki atzerapena bai, demora emateko biskat itzalak eguzkiari aurre hartu diezaion, adur.
1: Osondo, arratsaldeko zazpiak, Xabir Urtea arratsaldeon, albisteak.
5: Arratsaldeon adur, arratsaldeon guztioi, Nafarroan abia puntua, Maineruko etxe batean piztutako sutea mendira zabaldu eta A12 autobidera iritsi baita, errepidea erabat itxita dago, Gares eta Maineru artean sua kontrolpean dute suhiltzaileek, baina ke handia dago inguruan. Foruzaingoa, Nafarroa 111 errepidetik ari da trafikoa bideratzen. Suak etxe bizitza bat garajean zeuden hiru autore ditu, baita kanpoaldean zegoen beste ibilgailu bat ere, eta inguruko bi etxe ustu beharra izan dituzte, temperatura altuak direla eta sute arriskua muturrekoa da egun hauetan Nafarroan. AEMeten datuen arabera, baztanen termometroak ia 42 gradura iritsi dira, eta 40 Iruñean, Bilbon, Euskalmetek emandako datuak dira hauek, 40 gradu izan dituzte, eta antzerako temperatura neurtu da Lasarten. Bihar bero handiagoa izango dugu, Eusko Jaurlaritza alarma gorria aktibatu eta horren aurrean larrialdi fasea ezartzea erabaki du. Labi larrialdi aurre egiteko plana martxan izango da. Euskadik larrialdiak koordinatzeko duen zentroan bilduko da mahai teknikoa egunaren jarraipena, ebaluazioa eta aurreikuspena egiteko. Gaur Hego Euskal Herri osoa alerta laranjan dago, iparraldean berriz alarma gorria daukate ezarrita. Baionan bihar eta etzi itxita egongo dira udalak dituen 22 eskoletatik 11. Goizean ere Erikoa zen beroa Lapurdiko hiriburuan.
6: Goizagoi etxetik atera gara, justu fresko tipi bat kaiteko. Zean ere bai bero da, baina bon, lehioak esten ditugu eta kitio.
7: Horain usatu behar jugira, beraz etxoan egoiten niz. Untsa irestatzen dut gauaz eta goizetan goizik esten dut dena.
8: Soportatzen dugu, beste guztiak bezala, emeki biliz eta aizalean egonez, txada goizian, gero atxaldean, hobeda etxan barnean egon, tranquil, eda eran egura.
5: Eriotza baten berri ere izan dugu arratsaldean, Iñaki Dorronsoro, Eusko Ikaskuntzako presidente ohia hila, gaindegiak berri eman duenez. Dorronsorok Mondragon taldean zenbait ardura izan zituen, LKS-en eta Laboral Kutxan, baita Berriako Lehen Administrazio Kontseiluko kidere izan zen. Ataungo San Gregorio auzoan jaio zen eta 78 urte zituen. Nazioartean, Suitzan Estatu Batuetako Teirango ordezkariek amaitu dute memoranduma negoziatzeko lehen batzarra, bilera egiten ari ziren unean Trumpek Iranen aurka egindako mehatxuak tarteko Teherango ordezkaritzak adierazi du ez dutela mehatxupean negoziaziorik egingo. Iturri horien arabera, lehen bileran Estatu Batuek Irango petrolioari ezarritako zigorrak izan dituzte izpide. Errepidean gogoratu hasieran esandakoa, Nafarroako A12 autobidea itxita dago Gares eta Maineru artean, segurtasun sailak bestalde jakitera eman du 30 urteko gizon bat hil dela Goizaldean Sopuertan gertatu den trafiko istripuaren ondorioz. Ez beharra Goizaldeko ordubietan gertatu da, gazteak Gurutzetako erietxera araman dute eta esan bezala hil eginda. Bestelakoan, unanetan ez dago aparteko arazorik. Arratsaldeko 7 eta 3 minutu, 8:00 albiste gehiago, informazioa unero eskura interneten, orain albiste zerbitzuan.
9: Hiru erregeen maila. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxebizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
10: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da. Haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.
11: Euskadi Irratia. Hiru erregeen maila.
1: 7:05 dira, entzule lagunok, gogoratu azken minutuak dituzue etxe ondoren maiota eta kulotearen zozketan parte hartzeko, bidali zuen izena bizenak, 688-666-000 zenbakira eta 8 baino lehenxeago, minutu batzuk lehenxeago, zozketa egingo dugu etxe ondoren maiota eta kulotearekin. Andoni Urbistondo, hasi beharko litzateke jada saldu eta gabienduen arteko leia, Aizkoran eta Sega nola daukagu hori?
3: Asi beharko litzateke, baina hemen festa,
1: erreko
3: festa dituzte San Juanak, haudur eta ez daukate, bate bere presarik, hemen freskarri batzukin badaude, batzuk gurasoak, umeakin, pertsona ilustrasko, Ariz Juanenea besteak beste hemen saldi astarra ba, ikusizuna ikusteko asmoz, eta beroketa lanetan orain dikan, da esan duguna, pixka bat atzeratuko zela, ez dakit kabituko garen, haudur, esan dikute Aizkoran, bueno, goi-goita osu bat minutu beharko dituztela, eta Segan beste, ea ba, kontatzeko ba, aukagun aukera bintzat esibizio.

0: Eta azkenean maiabiarrak eskerrez pilota zuzen zuzenean kontrakantxara nahi eta ezin ikusten dugu Aitorrel ordi eta berriz ba konfiantzaz gainezka Iker Salaberria eta tantoak ba batagesten atzetik kateatuz eta neurketa adiadi jarraitzen ari da ba gorputari huelta eman eta lehen partean pilatu dituen izarri guztiak botatzen dituen bitartean Arkaitz Gabirondo, Arkaitz Arratsaldeon.
1: Ba, Aritz, Arratsaldeon.
0: Bueno, berotu latza hartuta orain takoa kendu eta izerdia botatzen, ez? Alperri da dutxara joateaz, izerdietan joan ezkero, gero bustiago ateratzeko arriskoa beba dago.
1: Bai, jo, dudik ez, guain izarri tantakan hau, eta bai, iguste hobe deula pixkate itxen dutxatu arte, eta jo, ja, lasaia dutxatu gara, partioz gozatzen pixkat, biharen goz.
0: Zuke esango diazu, baina kantxan nola bizizan duzu, baina bero latza gaurkoan, ez, pilotan jokatzeko.
1: Bai, jo, egi esan, ja, beldur pixkate sartu ziguen, ez, berroik gradu, eta bestea, eta alare sensazioen aukenen bestekoa, baina bai, bera hundik ezun, ta, eta bueno, hau lauterriko hau hundik han bizigoa da, eta hau edauke ameritxu gehiago.
0: Amalau eta bat, sake segindu orain Salaberriak, favorito izate gauza da, baina gero kantxan erakutzi behar da, eta gaur momentuz Aitorrel ordi agertu ere ez da egin kantxan.
1: Bai, egizan, ba, ni uste nahiko favorito ateago zela Aitor, eta ez genuela pentsatzen ez, kiston pasare ematen izaio, eta bueno, egizan olako partiduke, ba, ez te gustagarri izaten, batek asko sufritzu blako. Eta bueno, a ver, tanto batzuk joite itun ta pixka partide itxuratze dauken.
0: Gaitz, zuen kasuan irabazi egin duzu eta bueno, irabazita beti hobeto, ez? Beti beste aldarte batean moltatzen da bate etxera egia etzela txapelketakoa eta bueno, ba jaialdi normal bateko partida zela, baina bueno, irabaztea beti da irabaztea, ez? 20 iristeak beste bizipoz bat ematen du, ez?
1: Bai, esateu, bueno, irabazita galdu jakin imardala zehatzen, baina bueno, irabazita bazpare gustago beti, ez? Eta, bueno, nahi, nesta txapeletago partioetaz izan betire beste gozapore batean jutezea, eta, bueno, udara hasteko ondo behuta gozetxea.
0: Eta zer eskatzen diozu udarari, aukerak izaten ari zara honen artean lehiatzeko, zer eskatzen diozu?
1: Bueno, egia, partio oso politiak hartzen dizkitela, eta, bueno, esaetena, tortzele meolako partio, ba, netzako aupari ikera garri die. Eta, bueno, haber, zetortzean, eta ilusio hondik.
0: Bueno, ba, segi aprobetsatzen, segi gozatzen, eta segi azten.
1: Eskerrik asko garritzen.
0: Bueno, hoitxek, Arkaitzek Gabirondoren esanak, bien bitartan, amalau eta bat, amabost eta bat, eskerrez, ezin, oraingoan ere, Aitor Elordik, eta hau bai, ez genuela espero, esan, eta esan aritu gara eador, ba, mm-hmm. Baika Salaberriak emaia badaukala, eta pilotari arriskutsua dela, baina amabost eta bateko hau, inundik edo inora, etzemak iniletan, agertzen eta momentuz ba partidatik erabate aterata Aitor Elordi etzaio ezerre ateratzen eta eroso orain arte Iker Salaberria eta ez dakigu zer gertatuko den eta pelotan galantak ikusitakoak gara baina goitik bera aldatu beharko luke neurketa bueno, ba, geratzen den zati honetan Elordi garaipena eskuratzeko Salaberria oso nagusi ikusten dugu eta horretaz gain Elordi ez dugulako ikusten, alegia, momentuz ez dugu Elordi kantxan ikusten.
2: Entzule batuek, alere, bidaltzen dizkigu, Elordiren aldeko ba, animoak, haupa Elordi, Iñaki Laskanok esaten digu, eta azkeneko pilotak adan ikusi dugu aritz, Elordi ezagola bat ere ondo, bizpairu metro juntza izkio kontra kantxara, hori ez da normala.
0: Ez, eta bata bestaren ostean, ba, bueno, ba, bere mailako pilotari batengan, ba, oikoak ez diren eutxak egiten ari da, eta horrek esan gura du, ba, gaur kukuak okerre jo diola orain arte, eta ez da gola eroso, eta partia txarra jokatzen ari dela, eta bien bitaran, ba, ezin zaio, zerken du Iker Salaberriari orain txegertatu den moduan, zakerreztuan, irugarren kuadroan, botera, dejada, efektoarekin, ikututako dejada, izan da bikaina neortua txapagaineko bikaina eta ezin ezer egin Aitor Elordik ba 16garrena lortzeko 16garren tantoa egiteko Salaberriak eta hemen ari gara esaten eta egia da Elordi bere maila honenetik urrun ikusten dugula baina ezin zaio Salaberriari meriturik kendu bere oso ondo egiten ari da batez ere errematean asmatzen ari da era guztietako tantoak ari da eskaintzen eta neurketa hasi aurretik Elordi berak izan baldin badigu, ba, Salaberriak zuloa erraz ikusten duela, ba, horixe, horixe ari da erakusten Iker Salaberriak gaurko neurketa honetan, eta aitaren batean, ba, 16 eta bat aurreatu da, ze neurketa hasi da duela 25 minutu. Eta dagoeneko 16 eta bat ari da irabazten Iker Salaberria.
2: Donibane pilotalekuan, muskizen, 20...

0: eta amazazpi orain irabazten, Laso eta Estu eta Jonander Peña eta Albixuri hori luzerako lehenengo neurketa.
1: Bora bortxe da, orain aukera duka elordik, animoak armaiatik, orain bai, tantoa pilotaka da. Bizia, ezkerpaetetik, gaizto atera zaio, Salaberriari eta batetik etxetik gertu ari delako jokatzen eta bestetik pilota zaleak ba beintzarrera ordainduta ba ikuskizuna ikusi gura duelako ba Txalo Zaparra da eta animoak Aitor Elordiri egin duen bigarren tantoan eta zuzen zuzenean zazkira gustoko pilota aukeratu eta zakiarekin min egiteko asmoarekin dena beharko duelako Aitor Elordik gaurkoan 22 iristeko 2:16 ari da galtzen, badakigu, bueno, esan dugu, behin ezakea hartuta buruzburukoan, edo zer gauza gerta daitekela, baina orain arte ikusitakoaren arabera, ba, bueno, ba, goitik bera, aldatu beharko duke neurketak, eta batek, gerriko gorri zari den elordik, erreakzionatu beharra duka, bestak berriz, ba, orain arteko bideari jarraipena ematen baldin badio, ez du ba, aparte izango, garaipena, Salaberriak alegia.
0: Ixapir, zeharkaldian, laugarren orain Romain Larripa, irugarren Idris Birk sartu zaio aurretik, 48 kilometro luze egin ditu Romain Larripak, 41 Idris Birk, irugarren esan bezala, orain laugarren, Romain Larripa eta futbolean, hasi da bigarren zatia, munduko kopan, laugarren sartu Espainiak, kukureiak egin du, Espainiak lau, Saudi Arabia kutx.
1: Zagerako Aitor Elordi, 2:16. Hola zar pilotalekuan, Zaldibarren gaude, San Fermin tornoa, Kaiolan, animoa gelordiri. Barruan, luze izan ziteke, baina barruan izan da, errestuan ondo Salaberria, horre aurra joateko aukera zuen elordik, baina konfiantza hori ikusten dugu, esker gantxoa elordik, kanto! Iritsi da bai, Salaberria, baina hankak ezin izan ditu behar den moduan, jarri eta horren bestez pilota jotelako orduan, bapur bat ezorikatuta, zuzen zuzenean, beheko koltsuira, Bele alegina, 3:16 zakean falta egitetik, ba ez da oso aparte gone, Aita Horrelordi azkenean barruan izan da, lehen aukeran ez da pilotaren bila joan, bigarrenean bai, eta azkenean eskergan txobati esker, 3. tantoa egindu, 3:16.
0: Asi gabe oraindik egin dezagun salto.

0: Dagoeneko, antolatzaileek, ea asteko gertu dauden. Ez dago, txiribiturik eta beste abisatzeko dena prest, biak prest. Bat, bi eta hiru, hasi iralarean. Bai, Joseba Zaldua eta Julen Gabirondo, gogoratu, Irien Borre ba erdibitu beharko dituztela, eta gero handikaren hemendikan egun bat metro mugituko direla, ba, belazte batera joan adur, eta han laro metro kuadro belar mozteko. Kontatu du, nola guan?
1: Oso nola urbiz, laugaren egin nahi izan doaitore lordi, baina koltsora joan zaio eta larraza balek, barkatu Salaberriak ondo ospatu du tantoa ez da, Aritz? Aritz?
2: Bai, amairu eta amazazpi adur, erain oparia, Salaberriak, lau eta amazazpi orain aldreztu egin dapur bat neurketa, Jona Pesetxe, Arratxaldeon.
3: Arratxaldeon.
2: Bueno, ez genuen berarekoan espero, amazilita bat, orain lau eta amazazpi, baina, bueno, horrelako gertatzen dira.
3: Bai. Ikusten egatik ez? Eolo gabe, eta bueno. Egia da, elordi favorito garbia zen, jo, bueno, Iker oso pilotaria da, beti puntxa ibiltzen dena, eta ez du oparitzen deuzu ez, eta bueno, gaurri guztia Aitor Ikerrei deuskondu gabe, Iker oso ongei da, baina Aitor bere niveletik baxuxoi dela.
2: Hori da, ez, biak eustartu dira orain arte, ez, batetik Ikerrek asmatu egin duela batez ere errematean, da, eta aprotxatu egin du izan dituen aukerak, baina gero Aitor bere maiatiko zurrun ari gara ikusten, eh?
3: Bai, ez da, eta igual, ez da eskusa, igual, beroa, o, bueno, tokaleik, ja, bueno, movimentu tanta oso lento ikusten dut, eta bueno, egun egizaten dira, eta ero Iker, ba, oso puntilero, txapa bilatuz, eta bueno, asmatzen momentuz.
2: Eta gero esaten duguna, beti esaten duguna, ez, oporretatik bueltan, ez dakizu gorputak nola erreakzionatuko duen, ez dakizu zer gertatuko den, eta batzutan, ba horrelako gauzak ere gertatzen dira.
3: Bai, entrenamenture ikintxuzte, minio diferente, eta ama bosteun geldirik, eta bueno, dena aldatzen da, eta bet, hortaz bino gehiago nik uste beti favorito, garbia den emon, asko da hola galtzeko, eta bueno, gari guztien da, ba, Aitorri hankak ez dioztela, ez, oso lento dioztela, eta beste berriz oso bizi.
2: Eta Kaiolan, indarrak asko parekatzen direla.
3: Asko, pixkotongi restatzen bazu, asko, zertik gane, bueno, segundako pilotarik kantxa ongi manejatzen dute, eta anguluk eta bilatuzko, ba, mina hundik dute.
2: Bueno, ikusten duzu, nahi aukerarik buelta emateko, orain 18 garren egin du Salaberriak, 18 eta 14, bigarren etenaldi luzera iritsi gara, pilotan denetarik ikusi dugu, baina ondia izan beharko litzateke, ez?
3: Bai, ondia, bai, ez nestik ze porzentak izango den, minio oso gutxitan drogatzen da, ez, bakite altunak Salaberrekin edo Donostin buelta amazazpita bost, o buelta bat emantzila, baina bueno, oso gutxitan gelit pasatzen dira nahi, eta bueno, ez du esango, ez dela pasatuko, baina zaila guztu.
2: Bueno, uda zida, atzo azizen ofizialki, torneoak etorriko dira, San Fermin torneoa, azte artean aurkeztuko da CaixaBank torneoa, ion uste dute kilometro batzuk egitea tokatuko zaizule uda partean, eh?
3: Bai, eta gustora, ezkenen gustatzen ziuna uda, eta bueno, herri, beti izaten du nik, herri, jende berria ikusi, espektakulo eman jenderi, partidu harra ikusten dira, pilotarik relajatu ibiltzen dira, eta gozada bat, ez? Behia da, ba, guretzate paliza dela, baina, bueno, ez ga pikotxera joten eta azkenen gustora eta izan diela partidu asko.
2: Bueno, balden neurrian gozatu.
3: Hale, zuri.
2: Bueno, Baiona PSTaren esanak adur, bien bitartan atxean hartzen ari dira bi pilotariek, 18 eta 4 ari da irabazten Iker Salaberria Aitor Elordiren kontra.
1: Osondo, gogoratu, ordu erdi barru gutxi gora bera, ingo degula zozketa, etxe ondoren maiota eta kulotearekin, oraindik ba parte hartzeko aukera baduzue, bidali zuen izen abizenak, esango dut eta etxe ondo hitza, 6-8-8-6-6-6 000 zenbakira, atxeden hartzen Zaldibarren pilotariak, beraz, guazen salto egitera. Andoni Urbista, ondo, nola zida dena?
0: Zaldua ikeregarri bizibi eta indartxu lehenengo baka enborrori ja moztu duelako eta dagoeneko minutu bat goa abantalla sartzeko gertu Julen Gabirondo urnitarari, Juleni trabatu izai eskora parea eta ez zai asko falta lehenengo enborrori erdi bidetzeko, baina ja dagoeneko minutu eta bost segundok abantalla hondia da, zer lana ba, lehenengoa bentsat iru minutu baino demora txikia guan ikundi lako Joseba Zaldua Zumarragatarrek eta aldea hondia atelatzen ari zai, hor txai ja, Julen Gabirondo ondo erdibitzeko zorien orantxe minutu eta erdi kendu dio Joseba Zalduak eta Joseba Zaldua ja bigarren enborro horretan lan erdiak egiteko bidean, beraz lehenengo enborra moztuta, minutu terdi Zumarragako semearen alde seguraski berak espero zuena baino alde handiago eta noski, Julen Gabirondok espero zuena baino txikiagoa dur.
1: Oso ondo ba, eskerrik asko ondori.

0: Hoi garrenaren bila, hoi garren tantoaren bila. Ezkerrez, bildu egin du. Elordik botera hirugarren kuadroan, Salaberria Zabalera. Jokatu du, iritsi egin da Elordi, ezker gantxoa Salaberriak, gaizto jarri, Zabaletik bildu Elordik, entregatu, txokoan luze jokatu du Salaberriak, eraman Elordik, gero aurrera egin du eta ezker gantxoarekin Zabalean zuen, zegoen zuloa baliatuta hogei garren tantoa. Egin du Iker Salaberriak bikain jokatu du, tantu honetan bikain mugitu du aurkaria eta azkenean, naiz eta Elordi defentsan ondo aritu den aukera-aukerakoa lehen kuadroan, bikain gurutzatu du, hogei garren tantu egiteko, hogei eta lau Iker Salaberri irabazten.
1: Aire zortze egin ditu Salaberriak.
0: Zortze guztira, eh?
1: Bai, etzonde zagun, botilero bat.
0: Aldi askatu du Aitor Elordik, bigarrena.
2: Momentu zixilik?
3: Raika, hola, seitu dugu.
2: Opari
3: gezin. Hala lima da. Deitzen bada, pues sinia.
4: Eskulak inon gek.
3: Hai, hor.
4: Zabaltik.
3: Hai. Jo deja da inzu, gara.
4: Ja.
3: Tezo. Ba, baina azken, oko momentu neto, bo putza pixo filatu, inzu. Zer?
4: Iten aretzen
3: gertzen. Ez?
0: Daukat zentipena, adur, bi botile gero egin, gauza ondilik esateko, ez daukatela, bata oso eroso ari delako, eta gauza kondo egiten, eta horrelakoetan, ba, adik eta gutxien esan da hobeto, eta bestaren kasuan, ba, buf, gauza asko esateko egongo dira, baina kaso, behin molketa maitzen denean, ze dena aldrebez egiten ari da Elordi, maiatik oso zaurruti ari da, eta horrelakoetan, ba, ez da egite, nola igorri behar dene
1: zaila da
0: mesua ba pilotaria animatzeko
1: zaila da ze gainera egiten duen eguraldiak ere zuelako laguntzen Elordi ikusten degulako ba nahiko kanpo dagoela ez burua une oro bera begira ez du burua altxatzen orain ere ba bueno
0: entzun ere ez da entzun bere buruarekin azarra hongo da baina Bai, gure buruarekin azarrango da eta bai. Bueno, momentu zaila bizitzen orain.
1: Kirolan gertatzen bueno, diren gauzak, Aritz.
0: Hori da. Orantxe definitu duzu, kirolean gertatzen dira eta gau gertatzen ari da. 24 Salaberria, zake egiteko gertu.
1: Gaur ez dugu porrarik egin, baina egin izan ezkero, ez dut uste inorkesan
0: gozuenik,
1: 24, edo 22 eta 5, edo bueno.
0: Hori da. Bai, ez, inundi inora ere ez. Eta segurenik, ia guztiok Elordin aldeko joerarekin jokatuko nuen. Bueno, goiko koltsoira, errestoan Elordik, 21 eta 4. 21 eta...
1: Lehen bai, lehen bukatzen nahi duago Elordik,
0: Buf.
1: Sentsazioa hori da, sentsazioa.
0: Bai, bueno, nahiko luke asko luzatzea, baina
1: bai, ez dut gara gaur joko. Oni irauli, baina...
0: Gaur ez da eguna, eta kitxo. Eta duela ba, 24, 24, duela 28 minutu aziden neurketa, ba, amaitzetik gertu egon daiteke, Iker Salaberriak azken sakea egingo baitu, Zaldibarko Olazar pilotalekuan, elkartu diren, pilotazaleen, txalo, zaparadak lagunduta. Hor da Salaberria, 22 eta 4, irabazten, 21 eta 4, irabazten, ari da, Zaldibarren, sakea ona da, errestuan ondo Elordi, nahi duen egiteko aukera Salaberria, bieko goltxoira, bigaren kuadroan ezkerrez sartu da, aukera zuen, gurutzatzen ahal egin du da, baina, bere ezkergantxoa, zuzenean, bieko goltxoira, 5 eta 21.
1: Amaitu dena... Buskizen, lehen neurketa 22 eta 17 irabazi dute Lasok eta Estoetak Jonander Peña Talbizuren kontra 22 eta 17.
0: Bueno, eta hemen oraindik ere bizirik dagoena, baina ez dirudi luzaroan egongo denik. Aitor Elordi da, bosgarren tantoa egin duelako, ba hurrengo guztiak 22 arte errenkadan egin beharko lituzke, akats bakar bat ere egin gabe gaurkoan garaipena eskuratu. Gura baldin badu, hortxe da Elordi, ez du amore emango, nahiz eta zaila izan, sakean ondo, orain bolea sartuko amorru betez, baina entregatu egin du, lanak orain txokoan utzi du Elordi berak, ezin eraman, Salaberriak txapala, ezkerre zabalean egin gura zuene deja da, 6:21 elordik aurrez izan du aukera, hobea tantoa amaitzeko, baina bolea sartu da indartzu amorro biziz, baina

0: Ez du pilota ondoio, eta horrek eman dio aukera Salaberriari kontrarazoan elordi behartzeko, honek bolea txokoan utzi du, eta pilotaka da hori ezin izan du eramane. Salaberriak seigarren tanto horremestez elordien zat, 6-21. Bueno, beste aukera bat elordien zat,
1: bai?
0: Eta beste aukera bat eraberan neurketa baitzeko Salaberriaren zat. Hor da, Aitor Elordi. Abai hartu du, tapadoa, sakea egitera. Eskuinez. Gaiztoa da sakea, ondo bildu du Salaberriak, bolea San Matxetera da, igerri gindio Salaberriak, ezker gantxoa, ondo orain Elordi, eh? Ondo orain, sakea izan da ona, bigarren pilotaka da, boleaz, bueno, ba, norabidea ez da zuzen izan, baina abiadura ondiz, emondako pilotaka da izan da, eta hirugarren aukeran ezker gantxo zabalean bikain, ondorain Elordi 7-21. Ba, partia honetan jokatu den tanturik onena izan da. Horren txikusi berri duguna, Elordik jokatu duena.
2: 64. minutuan munduko kopan 4-8 jarraitzen du markagailuan Nico Williams eta Mikel Merino zelaiatu dira.
0: Bueno, sakia egiteko gertu, Aitor Elordi. Hor da. Maia biarra egin du sakea, indartzua, ezkerrez hartuko da, ezin eraman Salaberriak 8-21 esan du, behin baino gehiagotan Aitor Elordik sake ona, oso ona daukala. Horrela arte parte honetan ez du asko eragutzi, baina bai, azken hau, sake ona izan da, eta tanto egin du 8-21.
2: Koltsoia oso, oso, oso hundia da, baina kostatzen ari zaio, neurketa iztea.
0: Hori da, kostatzen ari zaio Salaberriari, oraindik urduri jartzeko motiborik ez dauka, baina, bueno, bazken takada 4-8 Elordiren aldekoa izan da, eta lanean jarraitu behar bakoitzak bere helburuak lortzeko. Hor da, sakea Elordik egin du. Ezker saltuko da Salaberria, Elordi botera orain bitardian, zabaleratu, iritsi egin da Salaberria, baina ezin jaso. 9-21. Uste dut berandutxo erreakzionatu duela Aitor Elordik, 5-8 takada lortu du, baina oraindik ere 9-21 ari da galtzen. Botiloaren gana etorri da, urtra oska baten bila ere bai.
2: Bien bitartean, azkar batean, urbizte ondo, zaldua eta gabir ondo, norra aurretik, nola doa?
3: Zaldua oso garbi, adur, zelagarren eta azkenen borrean ari da, eta irugarrena moztuta biak bi minutu eta segundu boteko aldea ateratzen dio Zumarragakoa kornitari, eta gogoratu, atariko esan digula Julenek berak, ba, minutu terdi, bi minutu atzerapenarekin irteteko esperantza zeukala, ba, belar mozketan segan esperantza bat ezateko, ba, ba, Josua zaldua bera arrabatzeko, beraz, bi minutu, bai, eta lagarrenaren faltan izango da, gehiago segurazki adur, bi terdi edo irura ere urrilduko da, gauzak normal.
2: Oso ondo, Zaldibarren aritz.
0: Hortxe da, tantua jokoan delako Elordi boleaz bitardia, matxeterarea iritxe eginda Salaberria, nahiko egindu Elordi kluse, baina igarri egindio Salaberria gorain ezkergantxo Elordi, bikain amargarrena lortzeko horre, aurreko pilotak adan ez du erabaki ona hartu izan ere nahi zuen egiteko aukera zuen ezkerpadetan jokatzea erabaki du, zain zeuen Salaberria kontrazoan jokatzeko, baina ez du asmatu eta aurrengo pilotak adan bai, lehen kuadroan ezkerrez bika ingurutatu du, 10-21, 6-8 partziala lortu du Aitor Elordik, eta hori ikusita, etenaldia, etenaldi taktikoa, eskatu du Salaberriak, lehen etenaldia. Gerrikoko urdinez, ari den pilotariak eskatutakoa, 10-21, ari da irabazten oraindik ere Salaberria.
2: Airez egindako, laugarren dauka Aitor Elordik. Nezaldua, bi minutu aurretik, ez dakite Urbiz giroaldetik nola daukagun plaza?
3: Ba, plaza bor, jendea txalo batzuk eta ematen, orain txabokatu baitu Josua Zaldu gero nahen borretaki, emorrekin hain zuzen ere, bosgarren ekiteko gertu, esan dut lagarren abukatu dela, eta beste pare geratuko zaizkio, eta hortxe hogei eta bosintu esan digute, baina garbi dago ador, ba, beroa berea egiten ari dela, esan dut kostatzen ari zaie, eta nik uste dut luze joango dela, eta nago ni zoritxarez ezin izango dugula probako bukaera kontatu, baina, bueno, ba, ventaja, bi minutu hogeita marea joango da, ze orain berriz ere, Julen bera trabatuta ikusten dugu ma, mozketa horretan, eta zerrango dugu, aurpegi edo bisaje behartu xamararekin putzu batean murgilduta eta ezin bilatu, eta honen birauk abre bere aurkulari laguntza aldeari, eta esan dekarri bestea edo honekin ezin diat, olako zerbait, eta komeria askorekin Julen Gabirondo bere lana bukatzeko, Josua Zaldua ja bosgarrenean dagoenean, nik uste dut, ador, iru minututik oso gora joango dela Josua Zalduaren
1: referentza.
3: Diferentzia, eta horri buelta mateko bufia ezinezko lanak izango ditula Julen Gabirondok.
4: Ados ba, Zaldibarrera kantxan berriz bibiotariak.
0: Amar eta hoita bat, Aitor Elordi sake egiteko gertu, azken etakada Elordiren mesedetan, baina horrendik ere amar eta hoita bat galtzen sakea, luze baina barruan Elordik, errestuan bika inzala berria, hortxe da, bostean inzala berria eskuinez, aurre egindu Elordik ezker gantxoa, gainean da, iritsi egin da inzala berria eta gaizto jarriko du, bolea zirugarren kuadroan Elordik, pelota atzeratu, inzala berriak txokoan, gaizto jarri, eraman, enaiko egindu Elordik, zabaletik bildu inzala berriak, ezker gantxoa, Elordik, ezkerre zabaletik inzala berriak, eta tanto, amaitu da, neurketa, sekulako posa, Ikerre Salaberriarena ezustekoa eman du eta bikain ondo merezitako garaipena eskuratu du 22-30 hartu du mendean gaurkoan bere mailatik oso urruti egon dene Aitor Elordi banak izan da ba, partida honek utzi digune berdinketa bakarra ondoren 4-1, 10-1, 16-1 aurreratu da kasu honetan Ikerre Salaberriak gero apur bat erreakzionatu du Aitor Elordik 10-21 ere jarri da 6-8 partzela eskuratu ostean, baina ez da nahikoa izan, eta gaurkoan merezimendu osoz eskuratu du garaipena Iker Salaberriak 22-10 hartu du mendean Aitor Elordik, eta horremestez goizuetarak jokatuko du ostegunan Hernanin Peio Etxeberriaren kontra.
4: Oso ondo barit, ze protagonista daukazunean eskatu ditzala zelasai.
0: Oso ondo, orantxarte.
4: Eta Xavier Zaldua, bien bitartean, lanean, hiru minutu gorrenta zuela esan dizuguzu, urbiztondo, ez daki Julen Gabirondoren nola ikusten duzu, nola doa hori?
3: Bueno, sentsazioa pixkat aldatu delakoan, bueno, ba, diferentzia 2-27 mantendu du, bueno, ba, lau horren enbor horren bukaren, eta orain ematen du, ba, pixka bat sufritzen ari dena, ematen du, adur, ba, Joseba Zaldua dela, eta ritmo obexeagoa izan dezakelakoan ba, urnietarrak, baina falta zaizkio orantxe, minutu, eta amagos segundu, borren borrerdi baten hartu duen referentzia, eta Julen ikusiko goze bat faltako zaien, buelta noiz ematen du, baina ematen du, orain, badiot berriro, arnazu zeko mutila da, erresistitzako mutila da, urnietarra, eta ematen du, orain, ba, pultsua hartu, eta hasierako aneki horri buelta eman, eta ba, seriago edo eraginkorrago edo maiztasun handia barkin ari dela enborrak kolpatzen eta orain bat 40 joan zaigu diferentzia eta ematen du buelta emateko une hori nahiko gertu daukala ikusiko dugu bat 50 orain hor erakusten eta hortxe buelta emango du ba nabarmen bat 53ra jetzi delako diferentzia gure itxura hori bentzat asmatu dugu adur aldatzen ari zela zeraz bueno 33 segundo tan que segundo jandizkio enbor erdi bakarrean, ez? Eta barendikan, bueno, hau eta beste falta zaela izan hartu da. Harrapatzen ari zaio eta ben jendeare bizitu da eta esatzen nahi da eta bai, vuelta ematen ari zaio Julen Gabilondo. Igual enbor kontuare izango zen, ba enbor txarre bat harrapatu dela Joseba Zaldua, baina ben jendeare bizitu da, ikusten ari da urnietara pixkat hurbiltzen ari dela eta hemen lehiaketa nahi dut eta susmurroa eta hemen ikusten duzuen zuten da pixkat nola ziren jendea. Beraz ikusiko dugu, noiz bukatzen den, orain bosgarrena bukatzear dago Joseba Zaldua, baina berriz ere trabatu egin zaio hor aizkora, 20 minutu baino berago bukatuko du, hor sartu du, falta zaizkio pare bat, moztu ezin, erdibitu, beste bat eskatzen dio, orain bai, 19:43 bere bosgarren enbor hori, eta ikusiko dugu, ba, golbera egin baitu desente, Julen Gabirondok, eta buf, orain Joseba Zaldua, bueno, ze esan du, ba, nola, eliza maratzen dituzten ogi horiek esan du, eta hori esan du, ba, jende guztiak entzuteko moduan adur,
4: oh,
3: eta ultra bosgarren esan du hartu, eta, oxe, Julenen aldeko animoak horren hemen, ea zenbateko aden diferentzia hori bosgarren enborraren bukaeran, Adur.
4: Bale, ba, Muskizen, iru eta hotz irabazten Larrazabal, San Fermineko torneoko final zortzirenak, Zubizarreta laugarrenaren aurka, oraintxe hasi da, Donibane pilotalekuan, iru eta hotz aurretik, Iker Larrazabal, eta Zaldibarrera bueltan, Aritz Gaiastegi, protagonista daukalako aurrera, Aritz.
0: Bai, Pello, Etxeberriarekin gaude, lehen partida jokatu du, eta ostegunean jokatuko du, Iker Salaberriaren kontra, ba, gaurko irabazlearen kontra, Pello, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, ikusi duzu, ezustekoa eman du Ikerrek, eta bueno, ba, zure aurkaria, buizu, eta arra izango da.
1: Bai, bueno, beti da nik ala izan du horre goteko, eta bueno, aurrere, ba, kriston partida egin du, uste dute Aitorrek, ba, bueno, bere maiatik ere, ba, jugoi bilidea, eta bueno, Ikerre, ba, beti probesten du dena eta gaur ere bai.
0: Bueno, oporretatik bueltan zatozte, ez dakit nola prestatu duzun San Fermin torneo hau, bat entrenamentu nola hartu duzun kontua.
1: Bueno, ilusio handia beti egiten dugu da naparrei ba horre egotea eta bueno, partida mimorekin prestatu dut, ostegunean jolastu behar duguna eta bueno, a ber zer moduz atatzen den.
0: Nola dago, Pello? Ondo dago?
1: Bai, bueno, eskusari gabe behintzat, ez? Fizikoki ondo nago, eskuitatik ere bai, eta bain, ba, frontoian eman bartzaio.
0: Edarra da, eustaiaren zazpian, Nafarroaren jokatzea, eh?
1: Bai, ilusio ikaragarria gainera, bueno, gu naparra izan da, bai, egun ederra da guretzako, ez? Eta bueno, ba, saiatuko gara horregoten.
0: Bueno, ba, ia, ba, sorta daukasun eskerrik asko, eta etxera bidaia on, poliki joan, bidean, eh?
1: Eskerrik asko.
0: Bueno, ba, hotxek, Pello Etxeberriaren esanak Adur, aurki, ba, irabazlea, Iker Salaberria gurean izango da.
4: Oso ondo barit, eskerrik asko, bien bitartean, atxeden txiki bat egingo du. 7:27 minutu.

0: Zazpiak eta hogeita meretzi minutu, gogoratu hamabost minutu barru, etxe ondoren maiota eta kulotearen zozketa egingo dugula, eta protagonista zain gauden bitartean, munduko kopan Espainiak lau eta huts irabazten, Espainiak lau eta huts irabazten ari da, Saudi Arabiaren kontra, Oiartzabalek bi gol egin ditu, gogoratu lehen zatian, zuzenekoan daukagun beste kontutxo bat, parapente munduan, Ixa Pir Pirinotako zeharkaldia da, bertan, badakizu, aipatu dugu zenbait alditan, hiru euskaldun ditugu, Matxininik Zegamarra, Aner Bueno Azpeitiarra eta Romen Larripa Ziburuarra, hau da, Romen Larripa, hiruren artean hobeto sailkatuta dagoen ba, atleta, hamaika garen unionetan, hirugarren ere izan da momentuaren batean, hamaika garren berrogeita hamabi kilometro egin dituela, 528 kilometro dira denera, oinez, Korrika edo Egan, parapentean, beraz, oraindik gelditzen zaie, zati haundi bat, gero Aner Bueno, hogeita meretzi garren postuan daune honetan, eta Matxin Iñiguez, hamazazpi garren. Eta hitz eske, Andoni Luis Bistondo aurrera urbiz.
1: Ba, ez, Joseba Saldu berenak bukazar dago, baina gainera etorriko zaio Julen Gabirondo, pentsa, 2 minutu eta goita mazazpi segundu esan dugu, urrengoen borrerdean bat berrogeita mairu, urrengoan bat 0-8, eta azkenekoan ere, hogeita mazazpi segundu, eta horren azkenen borra moztear direla, sufritzen ikeragarri Joseba Saldua, nixia ber, esan balima diot ere, adur, Joseba Saldua bukatzear, iruz
0: palako pegatzen zaio. Alderantziz, urbiz, zu Joseba esan dituzu eta Xabier da.
1: Bueno, ba, bueno, Xabier, asmatuko talako batean moztear, Xabier, hortxe falta zaizkio kolpe pare bat, Julenek ere gertu dauka, boa, sufritzen ikera garri sekulako izerdi putzu bat jarra, eta Julenek moztu da horrena, irabaz egin dio, jendearen txaloak hementxe, Julenek aurre hartu baitio aizkoran, gogoratu, bi minutu eta terdiko atzera pena zokala, eta buelta eman dio, eta ma bosto goi bat segundu kenduko izkio, jendea gara dagoeneko belazera sustentzen ari da, eta Josebak erne, oie... Erne, ba, erortzeko zuen izan dela hor, ba, enbor gain horretan, jendea ja, Julen Gabirondoren lanak ikustera joan da, eta azkenereko, ikaragarria, goita amar berrogi segundu aterako dizkio, ez zei, buelte eman dion Julen Gabirondo, garnaz luzeko mutila dela esan dugu, baina, buelte ekarra gerezten da, bi minututari, azpitik ogu maita, orentxe bukatu Joseba Salduak, eta, oi, barkatu Xabi Salduak, Jesus, Maria, eta Jose, Xabi Salduak, eta esaten du ez ezkoan, jota da gola, ez ziola buelterik ematen, eta orain txe, azkeneko kolpe hori iaia minutu atera joango da, azkenen borronetan.
0: Julen Gabirondo beraz, aurretik,
1: minutu koran, eta bai. Lau segundu agatekan.
0: Osondo bat, eta protagonistarekin, Aritz Gaiastegi aurre Aritz.
2: Bai, protagonista irrifartxuarekin, Julen Iker Salaberriarekin, Iker, arratsalde honda, sorionak.
3: Berdin teskarik asko.
2: Bueno, pentsatzen dut irabazteko esperantzalegin etorriko sinela aurrez ere irabazi diozu elordiri, baina ez nuena zenuen pentsatuko horren erosu irabaziko zenuenik.
3: Ez, hori hola da. Bino, bueno, banakin zain zuen partidu horretikan, nire lan egin baldin manun, bueno, lanak emateko kapaza ban izala, eta, bueno, hortikan aurrera ja, nik uste hasiratikan gauzan nire ongi atezkiala, berari ez zain ongi, eta bueno, ba, buruzburuko maia partidutan, ba, batek pixko geixo iregatzen ado beste mino, ba, diferentzik ondigo izaten dira, eta nik uste gaur hori izan duela.
2: Hasiera honak konfiantza eman dizu?
3: Ba, dudik ez. Azkenen, ikusten un, ba, nik mina ikenila, dominatu ikenila pelote hone bai, eta horrek, ba, betire, ba, lasaitasun amaten dizo. Eia da, oita bat aladu handun itzala, eta horre, aukera egizan dut bukatzeko, aukera batzuk mandizki bera ire bai, mino, bueno, manakine, ba bueno, berak esak hartzenen kriston arriskoa daukila, eta buruz banakine hori pasatuko ziala, partiduko tarte baten sufritzea tokatuko ziala, indut, eta bueno, jasen nire lanakin gustora eta garro.
2: Noiz pentsatu duzu benetan, bof, gaurkoak ezin dit ies egin, sekulako aukera daukate irabazteko?
3: Partidu bertan? Hombre, oita bat alaukon bai, ja, banakin lasain itzan, oita bat amarreko, ne, banakin, bueno, nik aukera izango nitula, porque ikusten nun tanto pixko luzatzen bazen nik aukera eukituala, eta horrekin lasain itzan, bino, Aitor sakatzaia handia da, eta buruz buruko ba, partidutan batek sakea holak sakatzen duen, ba, zai izanen da, ez, kontra itea. Bino, bueno, nik uste sak errestatzenen nitzala gaizki bili, eta bueno, guan, beste partidu harba jokatzeko, zaia, aldi beren, bino, bueno. Ilusio guzik inoko naiz partu irabaztea.
2: Momentu txarrak egoten dira pilotan eta zukele pasatu dituzu, horrelako momentu honak gozatu egin beharko dira, ez?
3: Bai, eta urte pasatzen dian, heinen nik uste gehiago baloratzen diala baologo garaipenak. Bueno, ia san lehen urte guda xarra basatu nun, guda osoa ia geldiek hasi berriz minakin, eta bueno, ia san kosta intziala urtengo, nik uste urten maian ere maia hori berreskuratzea, eta bueno, oloko partidu gaukera radia maia hori eta zure konfiantza hori berreskuratzeko, eta nik uste oango nebla maia osa konfiantza hundi emango diala.
2: Bueno, eta orain beste harriko eskor bat, Hernanin, Peio Etxeberria.
3: Bai, partidu ondi bat, txapeldunan kontra, badakit ba oso partidu zaia izango duala, mino bueno, ilusio guzikin, erritika gaina gertu, beteka da, eta, bueno, aber, meintzat nire maia ematen duan, eta konpetitzen baldin badut, eta, bueno, horrote maldin badan aiz partidun sartua bukaer arte, guztu dugu naiz, mino, oantxe bertan zango nizuke, partidu irabazen, nahi duela.
2: Fisiko ki oso zigentea izango da, ez dakit eskuetatik nola maitu duzun, gorputza, ez da izan partidu oso luzea, ez dakit zentu horretan nola zauden.
3: Ez ongi, bukatu, deskuke ongi, gaina, bueno, loko garaipena denen baldenan ikuste errexo berreskuratzen dela, eta bueno, badakit partidu gorra izango duela, peio fisikoki baskota linite eramaten dizo, mino, bueno, ongi guzti naiz fisiko giro bai, gor bero egin zu, mino, bueno, tanto nahi kongi rekuperatzea intzan egin zan, eta bueno, haber partidu matik egin duan, san duan bezala, eta bueno, haber eskutzeko gain intzan peio.
2: Iker Salaberria, horrelako garaipena gozatu egin behar dira, eta gozatu merezi duen moduan, zorionak.
3: Gero eskuaritz.
2: Bueno, bautxek, Iker Salaberria denesanak, gustora, nola ez, bueno, gaurko protagonista nagusia Ador garaipena handia eskuratu duelako, goitik bera nagusitu duelako, eta horrelako garaipenak, merezi duten moduan gozatu behar direlako.
0: No, eski baietz, merezitako Iker Salaberriak eta Peio Etxeberriaren aurka jokatuko du ostegunean Hernanin final zortzirenetan, beste neurketan buskitzen Donibane pilotalekuan, martxan daukagu Larrazabal eta Zubizar eta Laugarrenaren artekoa momentuz 6-5 aurretik Iker Larrazabal hemen irabazten duenak Peña bigarrenaren kontra jokatuko du ostiralean sestao neguazen, berriz ere orain segara izkoran Julen Gabirondo atera daurretik, baina Xabi Zalduak izan ditu, hiru minutuko abantaila ere izan du, gero minutu bateko atzerapena, nola daukago orain, Urbix?
1: Bueno, ja Julen bere sailaren erdi bidera egiteko moduan, sega zalatu durentxe, lehenengo sail hori moztu, lau tartetan moztu beharko du, eta bat eta erdi, zortzi tarte horretatik, bat eta erdi eginduela esango genuke, eta horrendik Xabi Zaldua bigarrena mozteko lan horretan ari da, eta esango nuke tartea ahonditu egingo duela, zerbait olima da Julen Gabirondo, segalaria da, eta oso maliatuta, oso erasan da ikusi dugu, zera, Xabi Zaldua, aizkora proba bukatuta, ezin diat, beronekin ezin diat esaten ez bezala, eta horain ari da bukatzen, baina nik uste dut ja entregatu duela makila, bukatu nahi dut duintasunez, baina erdia oraintxe egin du eta minutu eta 26 segundu hain zuzen ere, Julen Gabirondo daramakion tarte hori, eta bueltan, bere erdi hori egin, eta bueltan beste sail bat azteko, beste erdi bat azteko bideo horretan, Joseba Zaldua, oinez ere, komeria ere egin, Joseba Zaldua, Xabier Zaldua, komeriakin ikusten dugu, Adur, eta edan, eta ezin buelta eman, eta Julen Gabirondo bere zeran, bere erritmo jakin horretan segi, hau egoskorra da eta gaitasuna badauka, eta esango nuke, ez dakit kontatu izango dugu, baina garaileak pixka ja beterri aldera joango dela, urrita aldera joango dela, garaipen garbia lortuko baitu Julen Gabirondoko.
0: Oso ondo baz, gerik asko Urbix, gero berriz ere zurekin joango gara, Muskizen 8-6 aurretik Larrazabal, Zubizarretara irabazten, momentu 8-6, eta Aitor Elordik ez du hitz egingo, beraz, Aritz Gaiastegi, zuk egin beharrekoak egin dituzu, beroa pasadezu ere, hartu lasai, buelta atxera poliki, eta freskotasunean sartu.
2: Hori da, baiz, ez dauka animorik, eta, bueno, horrelako egora baten aurrean, pilota ja lasai lagatzea izaten da onena, beste askotan, gurekin zintzo eta jatorre aritzen direlako, eta, bueno, lasai utziko dugu maia biharra horre aldagelan, freskuran, bere kalbario txoa pasatzen, eta gu, apurka-apurka, etxerako bidea egingo dugu, izarditan blai gaude, xerita ongara iru ordu adurretala ere izarditan blai gaude, baina gustora, egon gara gaurkoan ere frontoian, beti egoten garen moduan, eta ja, urrengo Bueno, ba, saioetan, gustora egoteaz gain, ikuskizun apur bat hobea eskaintzen diguten pilotariek, eta bueno, ba, pilotaz gozatzen jarraitzen dugun.
0: Aritz Gaiastegi, mila esker.
2: Arratsaldeon.
0: Eta beste neurketan, Muskizen 9:07, Larrazabal aurretik.

0: 8, 10 gutxi minutu dira, 10 minutu beraz saioa amaitu arte, 5 minutu barru zozketa egingo dugu, baina aurretik elkarrizketa bat entzun behar dugu. Josu Ruiz, Donostiako hipodromoko zuzendariari egindako elkarrizketa, Jon Altuna lankideak egindakoa, baudako denboraldia aurrean baita, eta bertan izango diren lasterketen inguruan. Esan bezala, Josu Ruiz, Jon Altunarekin.
1: Josu Ruiz, hipodromoko gerentea, kaixo, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
1: Bueno, aurkeztu duzu, udako denboraldia, 110. Udako denboraldia, 76 zaldilasterketa izango dituena, denera 15 jardunalditan banatuta, zenbaki politak.
2: Bai, duari gabe, Nik uste eta argi gertatzen dauna da, hipodromoa, Donostiako hipodromoa, irian eta lurraldean oso txertatuta dagoela, bestela 110 urte egitea ez da erreixa, eta gaina, bueno, nik uste programa oso onarekin, aurreko urtean ere oso zagera onak izan genituen, aurten ere horrela espero dugu, orduan 110 urte eta oso osasun honean.
1: Lasterketa batzuk nabarmentzekotan, bueno, badaude hor bat baino gehiago, baina akaso hiru aipatu beharko genituzke, bat urtero bezala eta klasiko bat da jadanik, abuztuaren 15 jokatzen den urrezko kopa, egun horretan bertan UAE President Cup jokatuko da, eta hurrengo astean Eusko Jaurlaritza Gobierno Basko abuztuan dago, ez da, hipodromoaren denboraldiaren gorena.
2: Bai, azkenean hor zaldikagera idia distantzien eta urteen arabera, eta urrezoko pazu esan dezun bezala da, bueno, ma klasikoena, amabos urtekoa, geho egun hortan daukagu oso zari berezia da UA Emirat, bueno, President Cup, ebe hori da zaldi arabiarrena, bueno, igual jendeak eldaki, baina normalean hipotromoa zaldiak pura sangra ingles izateia, eta hauek arabia dia, eta hor, bueno, zari importanteak ongo dia, eta gero, ba, adibidez, utiko dugu, behatzean, behorrentzako, hotel marek dizkinak, gero, 23 Jaularitza, hori izaten da, zaldi azkarrentzako, eta gero, denboraldia ila bukaeran, irailak 13, izango dugu, Donostiko sari nagusia dala, hasieratik beti korritu dan, zaria, eta egun urte baino gehiago daukan karrera.
1: Dirusariak, esan duzuenaren arabera, inoiz baino oparoagoak ez da, 1.000.000 euro baino gehiago banatuko dira.
2: Bai, alaxe da, 15 jardunaldi horietan, eta 76 zaldi karrera horietan, diru hori banatuko da, aurreko urtea, baino pixka bat gehiago, baina, bueno, pixki jo deguna gehien bat izan da, urrezko kopan lehenengo saria, urrezko kopa da holako sartuta, frantziko sare batean, le defidu galop, sare hortan, eta nahi degulako hor, sari honenetako bat izatea, horrela, internazionalizazioarekin gehiago jokatu, eta hango zaldiak honea ekarri.
1: Eta beste berrikuntzetako bat da, Euskal Irrati Telebistarekin lortu duzuen lankidetza hitzarmen hori, ez da?
2: Bai, hori asko postu gaitu, bere garaian, ba, bueno, galdu zaina, eta bueno, horrekin lortuko dugu guk ere, ba, bueno, ba, gure eskaintza ere, ba, jendeak ezagutzea EITB-ren bitartez, gero EITB-ren zari bat izango du Jaularitzako egun berean, eta nik uste, ba, denontzako oso polgarria da, azkenean, nik uste, hipodromoa agir bitxi bat dala gure herrian, erkidegoan eta Euskal Herrian, eta nik uste, hori horren alde egitea pozgarria dala denontzat.
3: Josuta, nik gehitu nahi nuen, bi berrikuntza nabarmendu dituzue, alde batetik zaldi anglo-arabiarren lasterketa, ez da? Nazioarteko, bueno,
2: Bai, bueno, hori da, lehenengo aldiz olako zaldiak ikusiko ditugula Donostiko hipodromoan, Frantzin asko ikustegia, baino nahi genuen, bueno, leheno itzen deun bezala, ba, nazioarteko hori pixat sustatu eta indartu. Horregatik urrezko kopanilloera, horregatik arabiar zaldien apustu hori baita ere egun hortan, amabostean, eta irailean anglo-araben hori ere bai da, frantsesekin lortu degun akordio bat, eta bueno, ba, nahi deguna da, hori, ba, internazionalki, ba, bultzada bat eman zaldikan ere.
3: Eta emakumezko jokei Amazonen egun hori, ondo aipatu duzu, ez?
2: Bai.
3: Ez lasterketan mistoak direna, baina, bueno, kasu honetan,
2: nabarmen. Bai, da kirol bat, diustet, bakarrenetako izangoa, emakumeak eta gizonezkoak berdin konpetitzen dutela, ez? Egia da, normalean emakumea zailagoa daukatela gizonezkoak, baino bueno, egia da, gero eta emakume gehiago daudela, bai profesional eta bai amateur bezala, ez? Eta ni uste bazala garaia, bagiteko, bakarrik, egun batean, karrera bat, bakarrik emakumeentzako, ni uste merezi dutela, hau ez da oso mundu zaila eta komplikatua da, eta behaiek egiten duten esfortzua oso handia da, eta, bueno, denon bultzaekadekin, berrekoa jartzeko.
3: Eta azkenan iraldetik nena ipatu duzu urrezko kopa, baina horri indarra jarria zaio agian ekitali garrantzitsuena izango da demoraldi osoa beti bezala.
2: Bueno, bai, azkenean da hori bai dala beste klasiko bat, Donostian, azten nagusian, amabostian, urrezko kopa, ez? Eta orduan, bai, egun hortan, hipodomoa gainezka otea, eta egunea gaizatea, bai.
1: Eskerrik asko.
0: Zortzia, lau minutu gelditzen dira zortzietara iristeko, 11:30 Larrazabal irabazten Zubizar eta laugarrenaren kontra, Muskizen, gogoratu hemengo irabazleak, Jonander Peñaren aurka jokatuko duela, ostiralean, Sestaon, egun bat lehenago, badaukagu finales zortzirenetako kanporaketa San Fermin torneoan, Kaiolan, Peio Etxeberria eta Iker Salaberria izango dira, nor baino nor gehiago Hernanin. Andoni Urbistondo, amaitzen da ez amaituko, sartuko zaigu programan?
4: Hortxe, baina ez ezko alzango nuke, ze, bueno, ba, Lursailak leku batean zabalera jakima dauka, eta gero zabaldu egiten da, eta uste nuen nik lau, zatitan edo ekinaldietan bokatu izango zuela, zera Julen Gabirondok, baina, metrotxo bateko zirrinda bat geratu zai, eta horiek ere moztu beharko ditu, eta hortxe joango zego denbora, baina, bintzat esateko, garaipen garbi alortuko dela, ze geratzen zai, uneko amar bat geratuko zai, Julen Gabirondori eta Xabier Zalduari horrendikan, erdia, baino geixiago pentsa beraz segurra eman dion belar mozketartan eta esan digute, bueno, kontu izan dela aizkoran ere, ipurdiak tokatu zizkiola aurreneko iruen borretan Julen Gabirondori eta kaso hortikan pixkat bere atzerapena eta gero, Xabier Zalduari haren pare jarri eta horre hartu izan diola eta orain, geratzen zizkio azken zilinda horretako, hogeita bost kolpe eta hortxe bukatuko du Joseba Zalduak orain Xabier Zalduak uneko berroita bost berroita margeratuko zaio eta beste 10 minuturo da urte beharko ditu eta Julen Gabirondok horrela egiten du, baina ira zingo du eta garek bengarbia minutu parea duaro bukatuko du, baina ezin izango du horren berri eman, bere iritzi bilduko dugu, baina Julen Gabirondok iraziko du hemen saldia zen kontatu dugun erakustaldi edo sibizio honetako lehiak eta aur.
0: Oso ondo da, gelditu minututxo bat aurretik zozketa egin behar degulako etxe ondoren maiota eta kulotea zozketan zuen mezua bildu ditugu eta irabazlearen izena bizena Susana Marina, orain bai, Susana Marina zurekin jarriko gara kontaktuan. Etxe ondoren maiota eta kulotea zuretzat izango da eta bestei eskerrik asko parte hartzeagatik, zuzketatuko ditugu gehiago, lasai egon uda honetan izango ditugu eta izango dituzue. Etxe ondoren maiot eta kulote gehiago, minutu terdi gelditzen zaigu, Andoni Urbistondo, zurekin goa, zamaitu arte.
4: Hortxe biliko gara, ze guantxe trutrago askatean du, segaz aldatu, eta ama ostekin aldi falta zaizkio, sail guztia mozteko, bat, bi, iru, beste ere mati zango da, lau, ama osmetro falta zaizkio, bost,
0: venga, beste sei, bat.
4: Zazpi, gitxe izango dira, hogei ere izango dira, behatzi dira, esprina orain, entzun digu, bukatze gara guazela, eta bixi, amara maika, sartuko zaigu, eta bat, bi, iru, esprint horrelan, lau, bost, sei, zazpi eta azkena, dena ondo bildu, orantxe bukatu, txalo zarta jendearena, Julen Gabirondo, nagusi, saldia zen, pasara, ikaragarria hartuta, adur.
0: Julen Gabirondo, beraz, nagusi, Andoni Urbistondo, eskerrik asko zuri ere zure lanagatik.
4: Eskerrik asko, berarte, egur.

0: Kontatu dizuegu, Zaldibarren Iker Salaberria izan dela irabazlea, bi Etxeberriaren kontra jokatuko du, eta jokoan da Muskizen, Larrazabal eta Zubizarretaren artekoa, une honetan, hogeita bi eta amar, esaten didate, amabi eta amar izango da imaginatzen dut, Arratsaldeko zortziak dira, beraz gu joan bergera, agur, eta Ana Isaustirekin utziko zaituztegu. Ondo izan, eskerrik asko.
1: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, denon ahotan beste konturik etzen gaur.
3: Persianak itxi, leioak itxi, eta listo.
4: Uda honta, ikuste baita ere, el niño eta dituriko fenomeno guztia bekin tala, pues, bero asko etorriko ala, eta ba, ventiladore bat, edo, bero esi behar dut.
5: Txasertzara joan, eta bainoetxe bat hartzea izaten da.
2: Sekulako beroa egin du, termometroek 40 graduko langa gainditu dute barnealdean eta 40tik gertu izan dira kostaldean. Sudupen 40 gradu neurtu dira eta 40,8 Zizurkilen. Donostian, Bilbon edota Amurrion 28 eta bat gutxiago 37 Gasteizen. Bihar are bero handiagoa egingo omen du, alerta gorria ezarri du biharko Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak eguerdiko 12etatik iluntzeko 8 bitarte. Tarte horretan 40 gradu rapatuko dira Kantauri isurialdeko barnealdean eta Ebro ardatzean 37 eta 39 inguru kostaldean, gaurkoen oso antzekoak. Bihar ordea segurtasun sailak labiren zero egoera larrialdi fasea ezarriko du egunaren jarraipena egiteko. Euskadiko Babes Zibileko lurralde planak egunaren jarraipena egiteaz gain ebaluazioa eta aurreikuspena egingo ditu SOS deiak koordinatzeko zentroan egongo den mai tekniko baten bidez. Hori bihar, gaur egun beroa izan da bereziki barnealdean, hiriburuen artean Bilbon, merkurioak balio altuak registratu ditu, horregatik beroari aurre egiteko hainbat udalerritan egin bezala, Bilbon ere guneak egokitu dituzte, babesgune izan daitezen Erik Aznal, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai, ekain batez erregistroak direnetik inoiz egin duen berorik eta handiena egiteko iragarpena zen mehatxua gaur Bilbon, eta horregatik hiriaren babesgune klimatikoen sareak zaparen aurrean aterpea emateko erronka izan dut gaur. Parkeak, kirol instalazioak, liburutegiak, elizak, 134 babesguneko sarea du Bizkaiko hiriburuak, asko beroa egiten duen egunetara goiko lekuak dira itsasadar inguruak esaterako, eta asko babesguneetan izan dira ala zirenik ere jakin gabe.
7: Ez zait, ez nien.
8: Ai, ziz nekien.
9: Abai, enekin.
6: Horien artean daude esaterako askuna zentroa edo Guggenheim inguruetako urtxorrotak.
9: Baina bai, etorri naz ona liburutegiak pixka aklimatizatu daude.
7: Plana zen etxan ikastea, baina imposiblea izango da uzut.
10: Kostaldeko asmoa daukagu. Txiki buskatik etorria, zeke bueno, gure asmoa bizkat ezagutzeko bizkaiko bastar politiagoek ere.
11: Ura dagoelako, eta itzala dagoelako, eta... Umeko oso ondo daudelako gai.
6: Dena ez da festa baina, hainbat ekitaldi geratu dira bertan bera, tartean hiriaren urteurrena ospatzeko ekitaldiak edo gogorak Artxanda mendian gudari eta milizianoei egiteko hasien omenaldia.
2: Barnealdean bakarrik ez, kostalan ere berosapa izan da gaur egoaizeak lagunduta araitzuria.
12: Donostiako Kontxako hondartza jendez lepo egonda egun osoan zehar. Eguzkitakoak izan dira nagusi, gerizpea behar beharrezkoa izan baita bero itxogarriari aurre egiteko. Hala ere, noski gehienak uretatik gertu ibili dira. Goiz gerturatu da jendea hondartzara.
13: Beroni aurre egiteko lehenengo goizean eguardi arte hondartzen nengo geha, gero etxea jungo geha eta txalden piztina. Porque horrelako beroakin, eguardin hemen ezin dugu dago nume txikikin.
14: Egida, gu leitzetik etorriga. Zeatu goizen goiz etortzen, eta nikiki honekin ba, itzala rapatzen.
15: Ba, paseo bat eman, eta gero baino bat hartu, bi baino hartu, bainatzea bakarrik etorri naiz.
12: Jende andana joan etorrian ikusi da, horregatik sarrerako arrapalak momentu oro beteta egon dira. Topatu ditugunek eguerdirako, eguzkiak gogorren jotzen duen unerako, etxera buelta egin dutela onartu digute.
13: Nizta, sombrilla ekarri tauta beste, bazkalduko dugu etxean.
14: Zasmoa da, ja eguerdin etxera aldera joan. Etxe barrun sartu, dena itxita daukeu, eta bi umekin, ba, atxalden seiek arte gutxinez, etxe barrun egotea.
15: Orain jendetza dago, gehien bat ondartzan, baina ez guk ondartzik ez. Etxea, lasai-lasai amaketako.
12: Alerta laraina gaur ego Euskal Herrian, ba, biharko iparraldean ez ezik, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan alerta gorria ezarri dira.
2: Ego Euskal Herrian alerta laranja zegoen bai deituta, eta Ipar Euskal Herrian alarma gorria baita bihar ere. 2023az geroztik Frantziar estatuan izandako bero boladarik handiena dute hori dela eta bihar eta etzi itxita egongo dira Baionako udalak dituen 22 eskoletatik 11 Unai Macias.
8: Astelehen osoan gutxienez indarrean jarraituko duen alerta gorria. Baionan beroaren ondorioz 11 ikastetxe itxita egongo dira bihar eta etzi. Hala ere alternatiba bat izango da Jando Gere Rugby Zelaia ikasleentzako espazio klimatizatu eta seguru bezala prestatu dute Joseba Remundegi, bigarren alkate ordea.
16: Ez ohiko neurri bat da, ez baita ohikoa olako beroak egitea eskola denboran. Klaseak emanen dira Jandoze Rugby Zelaieko jarlekuen azpian diren geletan. Kontsideratu dugu eskola batzuetan beroegi izaten altzela eta kontsideratu dugu baldintza egokiagoak izanen zirela horrelako leku batean.
8: Temperaturak gaur 40 graduren bueltan kokatu dira Ipar Euskal Herrian eta bihar ere antzekoak izatea espero da. Erremundegik azpimarratu du epe laburrean aparteko neurriak hartu behar direla, baina baita hiriak epe ertain eta luzera egokitu behar direla ere klima aldaketaren ondorioei aurre egiteko.
16: Behar ditugula urgentzian neurri batzuk hartu denen osasuna bermatzeko, baina denbora berean epe ertain eta luzean gure hiriak prestatu klima aldaketa ez jasaiteko eta bereziki populazio zaurgarrienek ez dezaten hori jasan.
8: Adibidez, temperatura altuek musikaren eguna bezalako ekitaldiak baldintzatu dituzte asteburu honetan. Baionan ez da

0: Ako probetan gainditu dutenen bataz bestekoa 180 ingurukoa izan da. Larunbata izan zen eguni jendetsuena 47.900 hautagairekin eta gaur 42.000 hautagai baino gehiago izan dira autoprobetan. Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak baikor hitz egin du aurreko egunetako balantzea egiterakoan.
1: Bi egun hauetako balantzea oso positiboa da. Egia esan, atzo pasatu genuen egun garrantzitsuena, jendetsuena izan zelako, 48.000 pertsona inguru zeuden deituta azterketak egitera, eta emaitzak oso onak izan ziren.
0: Lan eskaintzaren lehen fasea amaitu da, bigarrenean izena emateko epea, ekainaren 29 amaituko dela gogorarazi du Osakidetzak. Orotara 5.425 plaza eskainiko dira. Ekialde Hurbilean Iranen eta Libanon bakea eta egonkortasuna lortzeko negoziazioen lehen eguna izan dute Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek, Suitzan, Katar eta Pakistango bitartekariekin elkartu bira bi aldeak, Irango ordezkaritzak ez du adierazpenik egin, bai aldiz J.D. Vance Estatu Batuetako presidente ordeak. Azken orduetan Europa oso handiak eman dituztela eta ondorengo egunetan ere gauza bera egitea espero dutela esan du. Historikotzat jo du Suitzan gaur egindako bilera eta ziurtatu du Trumpek eskua luzatu eta beste bide batera eraman nahi duela Iranekiko harremana, baina horretarako Iranek atzera egin behar duela arma nuklearren programan. Irango Davidek diote, Irango ordezkaritza maitik altxa dela Trumpek egindako mehatxuak tarteko. Eta Espainiako Bodere Judizialaren Kontseiluak Juan Carlos Peinado epailari espedientea irekitzea aztertuko du bihar goizean egingo duen bileran. Begoña Gomez auzipetzeko larun batean kaleratutako autoan Sánchezen emazteak ies egin dezakela dio Peinadok, zaintzen duten poliziek lagunduta, hitz horien atzean polizienganako konsiderazio falta larria ote dagoen aztertuko du Kontseiluak. Eta errepidetan esan behar dugu, ez dagoela aparteko arazorik une honetan, ala esan digute segurtasun sailean, aipatu hori bai Nafarroan A12 autobidea Lizarra parean itxita egon dela arratsaldean bi norabidetan, sute baten ondorioz sua Lizarra alboan dagoen Maineru herrian piztu da etxebizitza batean arratsaldeko 5 aldera, suak alboko bi etxebizitza ere kaltetu ditu eta badazpada inguruko etxeak ustu egin dituzte eta ondoren sugarrak soro batera eta mendira zabaldu dira. 56 urteko gizonezko bat eraman dute erietxera kea arnasteagatik. Kordobillako eta Lizarrako suhiltzaileek 4 helikopteroren laguntzaz sua kontrolatu dute, baina ketza handiagatik A12 itxita egonda duela gutxira arte 7:00 eta 4:00 aldera zabaldu dute bi norabidetan. Eguraldi kontuekin hasi dugu laburpen hau eta alaxe bukatu behar dugu, udako lehen egun honetan leku askotan ez, baina zenbait aitokitan 40 gradu harrapatu dira, datozen orduetarako iragarpena Euskalmeten Maialen Martijak.
2: Eta bihar, astelena, beroak oraindik gehiago estutuko du. Alarma gorrian sartuko gara beroagatik eguerdiko 12:00 aurrera. Alarma gorria arratsaldeko 8:00 arte ezarreta egongo da lurralde osoan. Adi, beraz, aste artean apur bat jaitsiko da temperatura, baina oraindik ere beroa oso handia izango da.
0: 8:10, besterik ez, gaueko 9:00 albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Gabon deizula entzule eta ongi etorri gure gaurko Porto de los Saioa abian dipiniko duena Liverpool ingurutik datorkigun The Coral izaneko taldea da Let the Music Play euren lan berrian.

2023an atera ziren talde honen aurreko bi diskoak iaia batera, Sea of Mirrors zen horietako bat, eta bestean Hollis Joe Coral Island Medicine Show izenekoa. Bueno, barain de Coral taldeak, esan bezala Liverpool iritik oso gertu dagoen Hoy Lake izeneko herritik etorrietako taldeak lan berri bat argiteratu du, eta 3-8-8 izena ipini dio diskoari, soinu analogikoa nolabait aldarekatuz, izan ere beraien disko hau ba soinu mai analogiko bat erabilita egin dute, eta Tascam 3-8-8 modeloa da erabili dutena, eta hori dela eta ipini diote diskoari izen hori 3-8-8-3-8-8 The Coral taldearen reggaearen eta pop musikaren eta baita folk musikaren arteko, bueno, proposamen hori, Let the Music Play izeneko bestia zen, hori entzungo duguna da.

abestiaren izena 3-8-8 izeneko disko horretan aurkitu ditugu. The Coral taldekoak ingelesek egindako azkeneko lana da, oraintxe bertan atera den argitalpena, uda hasietan berehala. Jungle izeneko taldeak uda bete-betean dagoenean aterako du bere disko berria, abuztuaren 14. Diskoaren izena da Sunshine, eta bertako The Wave kantua da hau Jungle.

Jungle taldearen musikari lekukoa hartzen diotenak dira batetik Olivia Rodrigo eta bestetik Robert Smith and the Cure taldeko abeslariak aparte hartu du eta What's Wrong With Me izeneko abesti honetan kontraste ederra Olivia Rodrigok eta Smith jaunak lortzen dutena.

Olivia Rodrigo, basegurazki estatuatuarrak bizi duen momenturik, edo bizitu duen momenturik onena da oraintxe bertan daukana, eta Primavera Sound jaialdian erakutsi zuen, no? Hori The Cure taldeko Robert Smithekin kantatzen, hori zen elkarrekin egiteko What's Wrong With Me izeneko abestia. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love izeneko diskoan geldituko gara, eta Olivia Rodrigoren Stupid Song abestia entzungo dugu.

Pokitu epikoa daukana bestia, Stupid Song izeneko hori gretxendo ederra proposatzen duena Olivia Rodrigo keberi kantorretan. You seem pretty sad for a girl so in love izeneko disko benetan txalotu horrek ekarritako bestia da hau. Blood Orange entzongo dugorain eta SX Honey izeneko ari eman dioten garbiketa edo, bueno, arnaz berritzea. Hau da, erabaten berrituta SX Honey kantuan Blood Orange.

Teodoren txau da Demonte Hines izeneko produktore eta kantu sortzaile ingelesa, bere garaian Test Icicles taldeko kide zena eta bere Saxehoni izeneko abestia. Zuede talde ingelesak David Bowerekin zorretan dagoen taldeak iaz atera zuen Antidepressants izeneko disko bat, disko horrek gainera, bueno, itzulera, baleko itzulera bat ekarri zuen, eta Brett Andersonen taldekoek orain atera dute hiru diskotan bildutako alako, bueno, ba, deluxe bertsio bat, eta horretan Emotionally Unavailable izeneko abesti berri bat eskaini digute. Hau da, Suede taldearen Emotionally Unavailable.

taldearen ondoren musika elektronikoan barneratuko gaitu Ingalaterra utzi gabe, biko elektroniko bateke Over Mono izeneko taldea da hau. Hau da beraien Even Angels Ghost.

Elizabeth Lawrence da abeslari eta kantu idazle honen izena, Liz Lawrence, bere izen artistikoa, Vespers izenekoa dauka argitaratzeko prest, Where Did You Go izeneko kantu akustikoa zekarrekegun. Hau da Sunlux izenekoaren Out

Houston Lux da iruko honen izena, estatua tuarra da, eta iaz nahikoa entzutetsua izan zen BAFTA saria irabazizuelako kasu honetan Frankenstein pelikularen soinu bandaren gatik, eta baita Oscar sarirako izendapena ere. Houston Lux esan bezala taldearen izena, eta euren Endlessly izeneko abesti eklektikoa zen hori. Death Cab for Cutty taldearen itzulera diskoa orain, I Built You a Tower edo dorre bat eraikin izun izeneko diskoan, How Heavenly a State.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, 25 lagun hartatu dituzte gaur Euskal Autonomia Erkidegoan, beroaren ondorioz osasun sailak emandako datuen arabera, 16 eta 84 urte bitarteko pertsonak dira osasun arreta behar izan dutenak, eta horietatik 17 eraman dituzte ambulantzian erietxera. Bizkaian 21 kasu izan dira eta gainerako lauak Gipuzkoan. Gaur alerta laranjan izan gara Ego Euskal Herrian eta alerta gorrian Ipar Euskal Herrian. Herri ugaritan gainditu da 40 graduko langa. Temperaturarik altuena Baztanen 3 neurtu da 41,7, Sudupen Bizkaian 41,6, 41,5 Laudion, Zizurkilen 41,3, Muxikan 41,2 eta 40 gora baita ere Lasarten, Oiartzunen edota Alegian. Egoera alik eta hoberen eraman alizateko jendeak ondartzara edo babeslekuetara jo behar izan du, adibidez Bilbon Azkuna zentrora eta Guggenheim inguruko ur txorroetara.
2: Plana zen etxan ikastea, baina imposiblea izango da uste dut. Kostaldeko asmoa daukagu, así que...
3: Gertera,
2: bai. Bai, begu pitxiki buzkatik etorria, así que, bueno, gure asmoa bizkat ezagutzeko, gauz, bastar, bizkaiko bastar politxagoek ere.
4: Ura dagoelako, eta itzala dagoelako, eta umeko oso ondo daudelako, bai.
1: Bihar alertan gorrian egongo gara Euskal Herri osoan eta Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak labiren 0 egoera larrialdi fasea ezarriko du egunaren jarraipena egiteko. Sute handi xamarra izan da arratsaldean Nafarroan Lizarra inguruan dagoen Maineru herrian arratsaldeko 5 aldera piztu da etxe bizitza batean eta berehala sugarrak inguruko beste bi etxe bizitzetara eta inguruan dagoen soro eta mendi batera zabaldu dira. 56 urteko gizonezko bat eraman dute Iruñeko Ospitale Unibertsitariora kea arnasteagatik eta 83 urteko beste gizonezko bat herrian bertan hartatu dute. Kordobila eta Lizarrako suhiltzaileek amatatu dute eta bi orduz A12 autobidea Lizarra parean itxita egonda bi norabidetan kearen ondorioz jada zabalik dago. Zeta talde nafarrak Gasteizko Buesaren pabiloian eskainiko duen kilometro 0 ikuskizunerako sarrerak salgai jarri ditu urtarrilaren 22an eta 23an izango dira emanaldiak. 23koak ordu erdira agortu dira eta orduan atera du Pello Reparazen taldeak bigarren data bezperan ostiralean. Larunbatekoak agortuta daude, baina ostiralerako gutxi batzuk geratzen dira oraindik. Merkeenak 45 euro balio dute eta garestienek 60 euro. Asteburuan San Mamesen Mitoaroaz gozatzen izan diren 80.000 zaletatik asko kargi zuten urrengo ikuskizunera kilometro 0 izenekora joan nahi zutela non eta noiz izango zen jakin aurretik.
5: Seguro no bai.
6: Bai, osea, dudarik gabe, bai, erosiko behar dugu, eta?
7: Ba, egon gara horreko irutan ez, ba, eta kit mito arro edo beste mobila bat izanen den, baina, bueno, joan beharko gara.
8: Bai edo ez?
9: Bai.
8: Bai. Momentu listegu ez da huitzen, pentsako dugu agar zerdan.
6: Alko bali magenu bai, baino ez, bi hume espero ditugu, así que, uste,
5: seguro no bai.
1: Errepidetan arreta 8an Muskizen trafiko astuna baitago Bilborako norantzkoan. Eta guraldiari dagokionez, astelenean temperatura maximoak 40 gradu ingurukoak izango dira, bai iparraldean bai hegoaldean, goizean goizetik egingo du beroa, minimoak ere bizpairu gradu altuaok izango direlako. Eguzkia jaun eta jabe, hegoekialdeko haizea ibiliko da gauean kostaldean mendebaldekoa. Besterik ez, gaueko 10etan albiste gehiago noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

udan bertan aterako dute Hermanos Gutierrez Ekuador inguruko musikariek beraien lan berria. Diskoaren izena Los Ojos del Cóndor izango da, eta bertako lehendabiziko abestia da entzun berri duguna, Canto Andino izeneko Hermanos Gutierrez ziren horiek. On the Island da Aldous Harding txalotuaren disko berriaren izena, baita kantu honek daukan izenburua ere.

Zelanda berrian jaioa da Hannah Harding, hori baita bere benetako izena. Aldous Harding izen artistikoa folk musikaren tankera berriak jorratzen liruratu gaitu, hau da berazkeneko lana Train on the Island duela oso gutxi argitratutakoa eta diskoari izena ematen dion abestia. Ice Age entzongo ditugu orain, dagoeneko ezagunak egiten hasiak, For Love of Grace and the Hereafter izeneko diskoaren eskutik Ice Age.

Zeigarren adote Danimarkako Ice Age taldekoek For Love of Grace and the Hereafter izeneko disko hau, baina orain arte ez genituen ezagutzen, hori bai orain neko ezagunak egiten ari dira, batez ere euren aurreko disko dizker, orain bueno, dagoeneko ikusmina sortuta dagoenean Danimarkarrek atera dute disko berria For Love of Grace and the Hereafter izenekoa. Eta Interpol taldea oso ezaguna zen bere garaian, lau urte diskorek argiteratu gabe, orain aurrerapen abesti bat eskaini digute, This Mirror Waits a Ton du izena kantuak, hau da Interpol taldea gaur egun.

Ba, esan bezala, lau urte Interpol 28a da gogoratu beharako eguna. This Mirror Waits a Ton izeneko abestionen izenburua dauka, beraien 8. izango den diskoak Interpol talderen ondoren, Lizzo entzongo dugu, eta bere Beach izeneko diskotik iritsitako Sexy Ladies kantu berria.

Ramon Laferte txiletar mexikarra da entzongo duguna orain, dagoeneko bere bira Asia, bere Femme Fatale Tour delakoa abiatuta, eta Lizori lekukoa hartuta, a pesar de ti y de mi izeneko abesti zoragarri hau dakarkegu, hau da Mon Laferte.

dugun Lafert Zenori eta bere ondoren entzungo duguna da espero ez genuen norbait, Vinnie Reilly, hau da The Dorothy Column taldea, eta duela 16 urte azkeneko disko egin ondoren, bueno, badagoeneko bai estatuta dago uztailaren 31an aterako dutela Renaissance izeneko diskoa. Orain entzungo duguna da beraien disko berri horren aurrerapen abestia, Dorothy Column eta Liars.

0: up with you.
1: Laiars, abestiaren izena Renaissance izeneko diskoa esan bezala uztailaren 31an 16 urtez diskorik argitaratu gabe izan ondoren The Durruti Column taldea. Orain Whitney izeneko Chicagoko talde bat da entzongo duguna, Secretly Canadian izeneko zigilu benetan errespetatuak eta okan altxor berria, baina orain entzongo duguna ez da erabat berria, baizik eta euren Light Upon the Lake izeneko diskoaren 10. urte muga ospatzeko abesti bat, No Woman da kantua, hau da Whitney Chicagoko taldea.

0: to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Now and Then diskoari aurrea hartuta bere alderdi goi belori erakutsita, baina baita ederra ere Damien Jurado Cheryl Retreat izeneko kantua zekarrek egun. Dexys Midnight Runners taldearen itzulera ere iritsiko da, eta kasuanetan irailean aterako da beraien disko berria. Love izeneko disko izango da, My Life in England Part 1 abestia dakarki gute aurrera pemoduan, hau da Dexys Midnight Runners taldearen itzulera kantua.
1: When the school kids called me mate, I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin, like generations before, more than how

aparteko arrazoirik gabe atera dute Pink Floyd taldekoek 8 Tracks izeneko disko bat. Interesa, batez ere kantu honetan dago, Pigs on the Wing izenekoa, ez genuen eta modu honetan ezagutzen, 8 Track version delakoan eta benetan da ederra.

EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da, haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa. Euskadi.

0: merkurioa 40tik gora. Hori dela eta Baionako udalak dituen 22 eskoletatik 11 istea erabaki du alternatiba jarrita Joseba Remundegi Baionako alkate ordea.
1: Ezohiko neurri bat da.

eskumenaren edukiak zabaltzeko, azterketen eta zirkulazio baimenen kudeaketa eskuratuko du Jaurlaritzak, baita nekazaritzako asegurei dagokiena ere. Noel Danju, Ogasun sailburua, Bingen Zupiria segurtasun sailburua eta Amaia Barri

Ituenaren maitale eta egunero hilko zara. Mario Benedetti, 20. mendeko idazle uruguaitarra. Militarrek diktadura ezartzean bere herritik erbesteratu behar izan zuen. 1980ko amarraldiaz geroztik, Montevideon eta Madrilen bizi izan zen txandaka. Aiora Jakak euskarara itzuli du Mario Benedettiren Primavera con una esquina rota eleberria. Udaberri kantoi hautsia. Injustizia, zapalkuntza, kartzela, tortura, erbestea, eriotza, traizioa, eta beste zenbait gai ageri dira kontakizunean. Mario Benedettiren poemen antologia bat itzuli du Inma Erreak. Susa argitaletxearen munduko poesia kaierak sailean eman dute.

0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: Denbora behar izaten da jakiteko ustezko jakinduria horixe dela hain zuzen, ustezkoa. Gogoan dut astea kanpoan eman eta gurasoenera itzulita, inoiz edo behin atera izan zela gaia. Halako hilda, zertuen ba, tristura zilda. Gaztea izatea zer den, aditu, arrazionala nintzen materialista gogorra. Hola, demontre hilko da inor tristuraz, alaxe hiltzela, amak, senarra edo emaztea hil eta penaren penaz, handik bere.